0: serigne touba neena da ngay moytu bu baax xir gu upp ak bëgg lek ndax ñoy ndeyu safan yépp
1: serigne dafa wax ne suñu borom ci bopam moko digal ne ko nañ aji na wote ne man ak wiru way la na aji nañ aji ci man
2: ذلك فضل الله يؤتيه الذي يشاءه وقال لي قل بي لذي وقال لي قل بي لذي
1: يونت بي نينا موكو واخ نيكو واخال غاي دي لن مان ناغي نيو ادي سي مان سيغ بي بوغول اي مbolo كون خامنا ني فوم ماسا ني با مbolo مي فك كوفا دا فاي توخو غيس نين مباكي كاديون لا جوغي نيو مباكي باول نسوت شرق شرق جا باري مو دوغ مو نيو دارو سلام نسوت مو سانتي توبا توبا بي نيت ني تامالي ام اك نجابوت goñu jeen ni jaxso jeen fi joge dem mbacke bari musulay yite woni waye rasulullah moko digal tarbiya rabbi ashabaka bil hammati bi himmati ginaaw mu digal ko dina qul bi luli khadira wahid wa idha hayitum bob yalla mi nga xamne nak moko sant jaare ko ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu wax nit ni ne len kay len wëru ci man mu wote ci ndigalul sun borom da'iyan ila llahi bi idnihi yalla mom moko garantir ay mbir yo xamni kep ko aji ci mom yalla defal lako la ci jitu moy ki aji ci serigne bi du dox ci vitesse bom ci vitesse serigne bi lay dox te lu serigne tuba ko ana serigne tuba ben aji ci mom tawfiq ju reey la ndax jëmmi serigne tuba day cheikhul hayy ana bukku tak nun ñi ku ci dem ni barshak na ngay mel mom bam fi ne dundu gim amé won ba légui mom lay dundu bu sel goge dundu ruhani ko kafaniyal mamata kafaniyal baqil mamata sharmala lolou wax na ci lu bari bari yalla defal ko itam li wax munal majami moy tuuk yep ñu dajale ko ci mom muy ben tariqa malakani maliku kulli jami' wa kulli masjidin munal majami te lolou dako firé moy li qutta ma qa ma faqa bihi jailani عليه رضوان الذي اعلن الى يقت ما به ابو الحسن فاق بخدمه النبي جد الحسن تممت لي بما به التجاني فاق وكنت لي معناه طرق يوي لا كنكو نكو دجالل موي بن طريقه موم لا واخني هذه طريقتي وفيها المع طرائق القوم الذين جمعوا لول توفيق لا يتم في اند سيغ بو ملون رسول الله يتم جيتال كو لي واخني قدمني بشرت ان رسول الله قدمني lool waxna ci lu bari bari ne amna ñu bëggal ma ci ne rasul allah sallam jital na ma ci kanam gañepp yëm ci lool señ bi waxna ne suñu borom ci mom da ko jox buntam ba nga xamne kenn du ca jaar ci dudul mu neex ko ata nidahu babahu wala yumarru bil bab illa bi mashiati lool waxna ci waxna ko ci anam yu bari bari qaddamani llahu ala alkhuddami qidamu man qidamuhu qaddamani fil hali wal maali abqa amni bim joge ci geejgi waxna la suñu borom dako def muy safinatu nuhda moy galu muccu gi nga xamne ko and ak mom muccu loy it waxna ko ci ne bokk na ci ko suñu borom faye ci geejgi kon suñ bu mel non itam nga xamne suñu borom dako bëgg ahabbanillahu bila makrin wala suqtin wa kulli alayhi uwila yalla ko bëgg bëgg go xamni dara ci pexé wala lu ab safan du ca dug bu sel la ko sun borom beug non la ko rasul lay beug ahabani khairu wara wa sahbu wa bi kitabati yabdu lahdu yu bare bare ci ay yu kawé yo xamni dafa wax ne sun borom joxna ko ko boko na alquranul karim mun sun borom joxna mako boko na ci allahul mahfuz am yenen ak yenen wax na itam mbolem tarqiyat yek ak xewal yi nga xamni mom la sun borom defal masan ulama wi ci mom lay jaar wa bi turqi alulama akramtani ikram fa'al lima yuriduhu wa bi turqi alulama waxna itam aqtabi shiri tarqiyat ci mom lay jaar ajabani khayru baqin fihi qattaba kulli waraqa bima liqada aqtaba waxna wa bi turqi hisbaka alhufala ak yenen yu bare bare serigne bu mel nonu nga xane moy central quran bi ci gatal rek nane ñepp ci mom lañu jëri quran koku bo amé tawfiq yi jox ci mom di dox ci doxam deur duñu ko kawé lu ci tawfiq yi gëna kawé ci aji señ bi rek señ mo waxone bi yaqulu kullu man ta'allaqa lahu
2: biya yaqudu kulla man ta'allaqa lahu kama kulliyati qad atlaqa manam kenn ku aji ci man la la sun borom di womate manam sa dox ci ci mom la agna sax ci wax ne li ñuy gis ci mom lañ koy gisee ci mom lañuy xolé mo doon seeni bëtt ila yaqada bi ridaihi al murad wa bi yuri man bi ta'allaqa al murad wa bi yuri man bi ta'allaqa al murad mom la señ cheikh lamadou al mashari waxon ne walaysa yubsiru tinsun illa bi a'yuni bamba manam lolou tawfi moy tawfa bi jekk mom nga xamne mo gëna reuy moy ande serigne bi nga xamne ak niko yalla def ak cër bi ko sun borom def jox ak daraaji gi nga xamne mom la am sun borom ku mel nonu nga jégué ko aji ci mom direct koku mom tawfiq la jo xamne dara xeti wu ko ko bokku na ci tawfiq yi nga xamne itam mi nga amna ci ñi aji ci mom yépp té moy tariqa serigne bi lay tariqa bo xamne masharib yépp la dajé tariqa shukru la ak farah wa tariqatu ilm la itam wa amalin bil kitab wa sunnah manan ko xam tassu day gis ni amna ño xamne dañu jëm rek ci walu sante ak bëpp ci yalla am ño xamne jëm ci xam xam mom na dafa bolé yoyep day xabo xamne dafa teggu ci xam xam ak jëfé jëf jo xamni dafa teggu ci al kitab wa sunnah waye and ak farah nak billahi wa shukrullahi subhanahu wa ta'ala lool mo waral magal bi bokku na ci tawfiq yi nga xamne kep ko aji señ bi tam yalla defal na lako moy li señ bi wax ni ab lettre la bo xamne ko bind kenn ci magni mi ci majmo ab señ mor ko andi nga xamne la ci ne lepp waxi señ djuba la xamne señ djuba bu da wax day am mag ñoo xamne dañ ko da bind mom ci la bokkon señ mor fenda lo bu ñom rek bokk bokku señ makhtar bintelo ak ñeneen ak ñeneen nga xamne señ bi jotaay yi ndar dañ ko da bind majmo ar yoy ak bi chef de chef la dajale señ bi lettre bi da ca wax ko kim ko doon bind ne ko xamal ne anni ja'altu kull man ta'allaqa bi liwajhi llahi ta'ala al-karim fi yadi llahi ta'ala wa fi yadi rasulihi alayhi bi alihi wa sahbihi salatu wa salam na nga xamne kep ko xamne aduna ci man na xamne jelna ko tek ci loxol sunu borom tabaaraku ta'ala jelna ko itam tek ci loxol mustafa sallallahu alayhi wa sallam man lo tawfiq don ko kawé manam bo sax aju wiré rek bul sik na yaangi ci loxol sunu borom man sunu borom moy moy fété wo sa mbé sindi yemu ci lolou da ja tek newo kullu man ta'allaqa bi li mujarrad qasd wajhi llahi ta'ala al-karim ba'da ruju'i min ghaibati allati burika li fiha fala budda lahu min sa'adati darayni ma'a kifayati hammayhima qat'an kep ko xamni ginaaw bima joge ci geejgi nga aji ci man bul fikre da nga am sa'adati darayni bu and ak tifiye aduna ak al-akhirah jafa jafa aduna ak al-akhirah yep do ci gis dara ke lol amul ci xat qatan wa man ta'allaqa bi taway nak lol dafa xane moy ñi nga xamne aji nañ ci man ta yalla kexe tax ñoy am lol wa man ta'allaqa bi li ghairi wajhi llahi ta'ala al-karim al-mukarrim ba'da ruju'i fa inda llahi ta'ala tabaarak wa ta'ala ma yuridu in sha'a a'tahu ad-dunya faqad wa in sha'a taradahu 'anni sardan yaqulu baynana wallahu 'ala ma naqul wakeel kep ko xamne aji bimu aji man yalla taxul ci dafa taxale ñim jëk wax moy ñi nga xamne yalla kexe mo tax ñu aji ci mom kenen ko xam nak leneena tax nga aji ci man loolu jëm yalla kexé koku itam lañu sax ñaara ci am bu nexé yalla mu jox ko aduna su nexé yalla itam mu téxalé ma ak mom dox sama digënté ak mom doxalé baara sama digënté ak mom ba ñepp xamné ki boko ci man ñaara yu am solo la moy aji gi nga aji señ bi itam yalla kexé mo wara tax boko na ci xéewal yoy yi nga xamné képp ko aji ci momit yalla defal na la ko ci barke señ bi moy lim wax ne khassakum inna allah anna allah tabaarak wa ta'ala khassakum bima yaghbitukum fihi kaseer min ahli al-'asr ñaari ci man yalla defal na len lo xamni wa jamono yep da nañ len ci ñe lol ci tawfiq yoy la bok bok na ci tawfiq yoy itam moy lim wax ne kep ko aji ci mom la yazalu yasdadu kullama tala'at shamsun madadan yatihi min sirri qawlihi ta'ala wa 'allamnahu min ladunna ilman wa kullu li ta'alluqin bihi la yazalu yazdadu kullama tala'at shamsun madaran yatihi min shirri qawlihi ta'ala wa 'allamaka ma lam takun ta'lam dafa wani mom serigne ci bawum bis bu ne sun borom dina ko teub ay teub yo xamni day joge ci secret li sun borom wax ne wa 'allamnahu min ladunna ilman way kep ko aji ci mom itam bis bu ne say jant fekke fekke sun borom dina teub teub yo xamni dafa joge ci secret lim wax ne wa 'allamaka ma lam takun ta'lam xamni al ilm al ladunni al irfani lolou ci le dum te bis bu ne nak ci lañ leen koy teub bokku na ci xewal yoy itam moy li suñu wax ne kep ko adi ci mom suñu borom dina ko sam dina ko ar ci aduna gal ak al akhirah lolou wax na ci lu bare bare moy li wax ne li ya'lam jami'ul muta'alliqin bi أن الله تبارك وتعالى يحفظهم لوجهه الكريم مما يعم غيرهم مما يشاء ويدر في الدنيا والآخرة قادي تي موم يالا دي نكو سامو تي ليپ لوي لوري اك لودي سفان تي لول تي ادنا لوكاي لاكاي سون بوروم دي دي اري تي لاكاي اري اك الاخر ييب يحمي عيال المصطفى في ابدي عن الشقاء يحمي الهي بالنبي كل من بي يدود ak lim wax ne kep ko xamne aji da ci mom faw mu am lu kawé ndortam ci sun borom lolit du reey da moy faza muridul lazib bima yafuq ma zannahu billahi li ngay jot ci sun borom lu ko kawé ngay dajal lolit lu reey da ak lim wax ne kep ko aji ci mom sun borom dina ko taral akram rabbi kullaman ta'allaqa bi kama kulli bi amni naflaqa ay lim wax ne ko aji ci momit sun borom dina ko jariñ njariñ lu wër nafa'ahum dunya wa ukhra nafi'u bima bihi tatihimul manafi'u ali wax ni kep ko aji mom sun borom dina xaram xolam tabat nufus man ta'allaqu biya ali wax ni kep ko aji ci mom sun borom dina ko jox ay xewal faza muridun qadahu qadahu allah ila ta'alluqin biya wa yahza bil ila ali wax ni kep ko aji ci mom sun borom dina ko jegal bakaram yeb waxne ya ghafiran li walidi wa ummi wali la tufdi adan ka ghammi kama ghafarta li dawi ta'alluq bi li wajhika faqat ya mutlaqi ya man afa an walidi wa ummi wa man yuhibbuni bi ghairi ghammi lim waxne itam ne kep ko alti mom yalla da ko musal ci shaytané do señ waxnako waxne wahabali an kull man ta'allaqa bi sadiqan fi ta'alluqi la yatawajjahu ilayhi shaytan li yusil alayhi kep ko xane aji na ci man aji go wër faw sun borom dina ko musal ci sheytane sheytane du ko djublu mukk du ñew ci mom shaayu sheytane ñewé ci mom rek ñi ko djégé ci adin ci man te ñoñé lay ñew loolu ko señ wax ko loolu wax nako ci ay beuy yu bare bare bare najay ta man bi yata'allaqu ma'a min ash-shayatin yaqim muridillahu man tamarrada wa kullu man lam yanhu naf'i turida ak sallama man bi yata'allaq al-habl bi kulli shaytan ak sa'ada wax na ne kep ko xane aduna ci mom yalla dina ko defal ak taxe kullu murid bi yalozu yas'adu lol wax na ci lu bari bari wax ni tam ne sun borom defal nako kep ko aduna ci mom faw di nga am muccu ci mbolem nakh nakh aduna yi di nga am muccu ak al-akhirah itam li kulli man bi yata'allaq an-naja min qadar ad-dunya wa fi yawm an-naja wajjaha rabbi li ghayri man bi yata'allaqu adan yulaqi al-aghbiya ak yenen ak yenen suñ wax ne itam ne kep ko aji ci mom suñ mom noko defal mucc ci sawaraw ëllëk najjahumul baqi ila an-nirani dunya wa ukhra wa min al-khusran ak yenen ak yenen wax ne itam ne kep ko xamne aji na ci mom ëllëk yow ma xam buñ fa démé le gën ci la nit ñi bëgg fofé loolu ngay am وجه ربي لهم بالانتهاء بعد الممات كل خير يشتهى لب لو خامني امنا صلو فوي ني ديكو فو بغ ريك ديغا تي ام يو لولو اك ني ديماني موم اي توفيق لا يو خامني يال ديفال نكو مبولم كو اجي شيرين شي نك نيماكو واخون اجي نتا خامو ني

0: كل ما رجوت وإني ذو شكور على الفرق قلوب ذوي الغدوان سيخا لغيرنا كعبدانهم والله لي مسكني يبقي قصدت سكور الله شكرا مطيبا أخاطب خير الخلق.
1: بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على نبيه الكريم. سب سنگ یو بوکو مون سا دونته مون نلا سخ مون مون لو سب سنگ بون دای وانی ساس ندوله سب سنگ یو بوکو مون سا دونته مون نلا سخ مون مون لو سب سنگ بون دای وانی ساس ندوله کو خامنی ام نلا ام سای ناوله بوکو مونیه مون نغو سک چنت جوخ سای ناوله گای خوله Soufé, tenongo nyak jom teragal. Lire kawar ti kuja peful ne chassouli. Agreilu day khanye kaw. Ak soufé day maye kaw. Urey du jem kaw. Dudo nit mukungal dole.
2: Moi du bari dole.
1: Defal garab gulewet. Gusep de kerte gudul. Teyne khido amit. Baku imos dal dirasete. Defal garab gulet go sedd kerte gudul tey neexi domit ba koy mos dal di rasete bul wex garab bu wexe domam ba ken du ko sex mba waju koy sexitam day dal di yabete teexal sekkal na taxal yatul te bul amidik garab gu melmi ma wax do gis ko koy
2: Allahir Rahmanir Rahim
1: wa sallallahu ala nabiyil karim nit ñi nga gis jaruño waxal jaruño defal lo man de def yow de ko def ngir yalla dal nit ñi nga gis jaruño waxal jaruño defal lo man de def yow de ko def ngir yalla dal lo wax waxit ñuy def lu bon lo def defit ñuy def lu bon lo jub jubit ñuy deung dal lo soñ soñ ñut ñuy saxar mba sax ñu fay kuy def jereet shaytan ñew fay ko ti dal lo xam bu xam bit ken du no yak wajabax waxumay wañax tay li kere mbir amna dal samal se dig ak yalla yow li rek des soñe ka yete kay xulew nit weyna dal nit ñepp xam nañu wepp ay xam wepp yiw ko gis mu ngo ko xam xamam dafa lotu dal ko ci fexé tere jef ju bon ba wax ju bon ma nga lay fexé nono ka bañ li xam ko dal ko ci fexé yobbo kawan faña jup awan ma nga lay fexé teggé ka foñ tay meccu dal li nang ndagam mo am la gën na nga yewu yow faf wacc ñepp ak seeni mbir tay waxu dal nebul tewe nopil tewe jappul tewe farlul tewe santal di daw tay muslu dal nun ñepp yal nanu yalla may mucca njariñ faw wëngërem ak bal gudul dañ mukk dal mbokk ak murid ak jambur ak ko man di gis buy dem demal buy jekkit ngay ñukk dal ken reeratul tay ngeer ma ñepp pa ko xam bu wër ko gis demul dafa jox mbiram shaytan dal koy bandigal shaytané mo saytu mbiram shaytané nak kumu saytu mat ngay wattu dal li tax dawal li tax moyul li tax bayil ñepp ak lañuy def tay fexé raw faw dal ñaaxal sa bop ak kep ko gis muy sawar tay dawludul sab sang wax ji gem ko dal bul woti nit bul soñi nit bul khutba nit welak sa bop fak waja daw ni la ñab dal ken dutu gis may wax luddul sa bop leuf luma deti wax sa bop tax xamna ni dal luma deti wax luma deti def sa bop tax nit ñi ma gis jeruño ti ci o wak ci ona dal kuy bon na bon kuy jum na jub lo ci man di am man may liggeyal yalla tey gem bamba dal insha allah ta'ala al karim.

0: tuba mondu bi duna weureugal kep
1: jottali leel riyalal sarin bi
2: a'udhu billah bismillah inna waliyallah alhamdulillah alladhi lam yazal wa la yazal wa ala alihi wa sahbihi ذوي الإنابة عن النقصان إلى الكمال بوك جلدي بوك تالبي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نونغلين دي نيو نمو گنا رافته گنني سالي گنني ماتالي دي گنتي جوليت اك مروم جوليتام نونغلين دي جوكلي تاميت نيو سيرين بي اكي چانتام اكي سونيم نينا ميغي رافت لو سين باستيف seenu yittewo lu bax ak seenu doxine mi ngi len di sante tamit bu bax ci bes bi nga xamne ba ngeen ko dalé taxawal ak légui def na biir ta at mu jot neena muy setlu ne yitté ji day gëna kawé solo ci di yok defin wi di gëna rafet di gëna matalé te bes bi bes gëna lu ko way daw lu ñi ndax ñaan yi ñu len di defal ab dundu la ci ñom ta sun borom da ci yekete seni daraja ndax sallallahu alayhi wa sallam waxna ne inna allaha azza wa jalla la yarfa'u darajata lil 'abdi as-salih fi al-janna fa yaqul ya rabbi anna li hadhihi fa yaqul bi istighfari waladika laka amna banen riwaya bu wax bi du'a'i waladika laka mune yalla dina yekati daraje jambi ci aljana bu ko defee jambi ne ko yow sama borom ana lan moma may li muneko sa dom janga wacci aduna mola jeggulul sun borom wala mola ñaanal te ñaan yi ñuy def luñu am yaakar la te namuy jarigné ñañ koy yonne lañuy jarigné ñun ñi leen koy defal ndax sallallahu alayhi wa sallam waxna ni da'watul mar'i al-muslim li akhihi bi dhahri al-ghayb mustajaba 'inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khayr قال الملك الموكل به امين ولك بمثله من نيان دي جوليت بي دي نيانال مبوكم جوليتام بو فادو يالا داكاي نانغو تا وقتو جوليت بي دي نيانال مبوكم جوليتام لو باخ امنا ملائكه موتيم بوبام نانكو امين يالنا لا يالا ديفال لو ملني ليغا نيانال سا مبوكم جوليني تا ملائكه يي سينو نيان يالا دوكو ديلو كون بس بي بس اوبوكو سولو سيرين بي نينا يالا دافا واخني انما المؤمنون اخوه وخادني محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم صلى الله عليه وسلم وخني جولي دي دانيو ورا ملني يلن جيم بو تا بن تير دي متي تير ييب كوي ييك اندك موم تا متي دو نيكي نونو كو ام او نقار تي جولي دي نييب كو ورا بوك اك موم كو تي ام بانيت نييب ييني كوكو نينا لولو ورال بيسوم نيان دي تاي جي sunu xel dem ca sunu mbokk julit ya ca Birmanie julit yooyu nag di aw xeet wu ñuy wooye Rohingya ñu cosaanoo ca bët saalum réew ma réew moomu di Birmanie ma nga frontière ak Chine ak Bangladesh julit ya nag di fa dund gu metti dund gu tiis ba jéggi dayoo ci xatal bu ñu leen di xatal di leen bund xatal di leen rey reyin wu ñaaw ci melokaan wu ne nag di len dakh ñuy genn di daw di dugg Bangladesh li lepp nak dara ñu nek ay julit te ciona yoyu ay ati ata ngi ni ñu nekke ko te umpul ñi ñi wowe ñi wax ne ño jité aduna bi umpul ñi ñi wax ne ñoy saytu ak ak yellefu doomu adama yi umpul organisation bi nga xamne mo lekkale rew julit yi ñu diko woyé OCI ndax histoire bi histoire bu yagg la ren ji nak dafa gëna tar ba jéggi dayo ba waral julit yépp diko rété ak ñeneen sax ñu dul ay julit kon no ngi koy nakarlu di bokk ak ñom metti bi di leen ñaanal suñu borom teggil leen ko namu gëna gaawé julit yi ci suñu borom jël seen bakkan suñu borom mom yi yërem leen te jéggal leen te yalla may l'islam ndam ci kaw nonam yépp bala may wéyel kaddu sëriñ bi damay yelwaan rek ñu mayma benn minute ma wax tuuti ci jenn jëm du guddu ndax limu ma xamal ci boppam ak limu ma ak lima sétlul sama bopp ci moom xaju fi dafa fekk rek ne mënuma ko ñàkk a fàttaliku tey ci sama taxawaay bii ndax bu ma dee jàkkaarloog yéen ci bésu way dalu way dawlu bu ne di wax ak yéen jëmm jooju moo ko waral ndax moko sakku won ci man koku moy cheikh abdul fattah gën defal na melukanu julit deug lañu da gis ci mom fulla fayda ak dom ñepp ko xamone ci mom goré lol ta doylu aduna musako bolé kenn mana muñ lol ta way dak ci ay jikom ak definam dara musuko mana soppi dara titeluko ta dara yit musuko gondi ki amak ki ñak musuñu wuté ci xolam benno julit yi rek moko ñoron li firnde ji moy fumu ma massa yekkatelo ay kaddu neena ma nga gëna yaatal ci benno bi amonu talibé lol gëm serigne cheikh fatma wajuram ta sopp ko ba mënuta wax ci mom wax du yagg amna bëss mu dima waxtanal ci serigne cheikh naka mu tambali ab bir rek daldi wëru wat ci fetey bi teen ne ciel ab bir daldi del ci wax ci lanen ba di ta xem ma xamne ki da bëgg ñu genn ci wax joju ndax bu wëyele dana am num ko def ci la xamne yor na jël waye ku nawon serigne mohammed bakke la yému ci mom fonk ko jox ko cër bu mat seuk ku ñakkon ka ñaan la ta nangu dogalu bi yalla bi fi serigne mohammed di doora joge daño tok mak mom mu dima waxtanal ci serigne mohammed bakke tambalé ko nak ci mañuy bañuy jangando xam xam ñom ñaar waye lima ci gëna ñor te gën ma yittel ci wax ja moy kaddu yu mujjë danima ci waxa waxina mu neex wa serigne mënu wona ñaka dem mané ko ah serigne bi lu waral lolu muné ma il a atteint son apogée il a atteint son apogée dal koy wax ñaari yoon dal di néma da fay yek di yek be seus mëna tuta jall suuf rek la mëna jëm te ku ta du koy jëmati suuf faaw mu dem ndaysan ko xamone serigne mohammed la ta nangul ko nako yalla def kon na yam ak mom fofu serigne aliou gëne fatma tamit faaw suna xel dem ci mom mok serigne mohammed daño donon serigne aliou gayde fatma tamit faaw suna xel dem ci mom mok serigne mohammed bakke daño donon ay exemple manam ay royukaay ci ay bokku ay mag ak rak nuñu wara mel nuñu wara beugante nuñu wara jappante nuñu wara wolante dañuy waxtaan bes mak mom mu genné ci serigne bi ñu taxaw ci mbedd mi ñuy waxtaan ba egg ci munema khadim xam nga luma sa baye wax bes mané ko lumu nonu mbacké munema danema aliyun boma joxone binte bitelu li ñaan néma nan ko dina ko nan ta xamné lu bax rek néma ci bëggal luma ta jangata ngok luma ta roy ngok ci ay bokk ñongi fatali ko tam serigne ishaq te di leen ñaanal ñom ñepp suñu borom defal leen leen gënal fa ñu nek ak mbolem ku jitu ji gannaaw lolu bokk yi serigne bi neena nañu xamne ad-dunya faniya wa kullu man 'alayha fanin aduna day jeex lu fi nekk day jeex dara du fi sax bes bu set yalla won ñu ci ay firnde ba ci sangu soso ñu tuddu legi ñun ak ñom la won demb ñu dem tay baye ñu fi ana kan mo xam kañ lay jot walam ana kan mo xam num cey joté ana kan mo xam fum cey joté ta ko meuna don no meuna mel lo meuna am faaw nga jot sa wal ana ngeen bi mi def sallallahu alayhi wa sallam ana ñiko wutu won ana borom dara yi kaw yi fi nekkon ana borom alal yi fi nekkon ana ñi fi da jaay doole ana borom nguur yi fi nekkon yow bi aduna yittel nak ak alal yi aduna ak dara yi aduna bu la aduna wuyise ak lum la meuna andalel lum bari bari lum neex neex xamal na jaarom na fac sa morom andil ko lu upp fop lim la andil fan la mu jeug mom won ko gannaaw yobale lepp baye baye ko loxoy nen meuna lutul bopam dara sa ba sa ngi ñew ndax aduna du xarit buy sax te amut kersa amul rusukaay te du gor lu yag yag dina la wor won la gannaaw yobale li nga yor du la baye sax mbub mo sol ngay doora xamne aduna du keur bu la beglo tay senul mu joy lolo ci bir bu la aduna jey mukk ba nga jappé sa bop mbeur ndax ci bir bu gatt def na nocci sa am am nocci sa katan nocci sa daraje aduna ne la yom ci bir souf ne la fi moy sa keur ngay reccu nak no ma sa doxale lo ma sa am ngir def na set fo jele ak fo dugal deureum bo ma sa am ci gile keur yow mi aduna yittel ba nga fatte al-akhirah fatte yalla ak ndigalam fatte man manam ak sañ sañam lula neex daf ma ngi lay xamal ne kuy def lu ko neex dina dajek bes lu ko nakar lu mudun man dara yow mi nguru aduna rek yitel ba mu jaral la doyedal sa dine xolato li la sa dine digal diko xex sax far and ko nonu l'islam bi diko jappale ci beugam di jappandal mbon gi di layal ni koy def ma ngi lay xamal sa nguur gi yalla da ko noccé ci loxo jox lako bayil xel ne dina ko tuxale ci sa yos duggal ko ci yenen te bul japp mukk ne lo def du mujju fenn faawu ñu sét ni nga doon doxale ak jamm ñi ëlëk yowmal qiyam yowmi daraji aduna rek yitel ba mu jaral yaq sa deru morom ak fat bakkan luñ la yëkëti nga xépp ko di yoxam ci ko japp ne dara nga ma ngi lay jënk nga and ak dal ba sa ngi ñew do manal sa bokk dara sa moro malay sang di lañ lañé saw yaram ñu def la ci bir suuf nga mujju ci ron tanki ña nga doon xépp ak doy dal yowmi alali aduna yitel ba ku la koy tour ngay sax ci bëggam di jaay sa ngor luñ la def lo nga def ko mu yaq ak bokk muy fecc ko leure ba ci tass sa keur bop ak wacc lolo sharia amoto loy sorale ndax xer ci pognatum aduna ma ngi lay fatali ne am saxut te yalla gën lepp te du jexal wa min shay'in illa 'indana khaza'inuh gorel te doylu yalla yoron la bopam alali aduna jeerul moy yalla banex bi lu gatt la mugal mi lu tar la te yag bok yi fa may ya'mal mithqala darratin khayran yara wa may ya'mal mithqala darratin sharran yara lu way jef ba mu wax ko lu mu tuti faaw mu gis bay gu depp ak lola muy lu bax wala safan man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alayha kon lu way jef rek bopam lu way jef rek bopam lako jefal wa ma rabbuka bi dhallamin lil abid ta yalla du togn ken lum la faye lola la lay yalla la ci la nga jef xamal ni xeyewali aduna yu lew dom yu la yalla defal am nat dom mu la kon delo lepp yalla bo beugé muccu ta am xeyewali ëlëk kon ki am ta amin wa lew na xalat bu baax ci bopam انما هذه الحياه الدنيا متاع وان الاخره هي دار القرار ادنا جار واي رك لا الاخره موي كير دي صح تا دوتو ني فا جوك با فاو فوي صح نك تا امول ياموكاي كير گلو متا واجال لا دوندو با لو متا فاغو لا تا في تي ادنا رك لا ني واجال الك كون ساسو دوندو سوني لو مو توتي توتي وارغا تي فاغو لو يوني تي سا كيرو الاخره مودي لا خار ساسو نيلال نك تي اي تياخان كارت مالا الك تا دوكو منا دباتال واي كات با دا فا واخ ني لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الا التي كان قبل الموت بانيها فان بناها بخير طاب مسكنه وان بناها بشر خاب بانيها من نيت كي كرو الغم في تي ادنا لاكاي تاباخه من كير غوغا نك بو فكي جام بي داكو تاباخه جيف يو رافيت واخ جو رافيت جيكو يو رافيت ديناكو دك دكين مو نيه دوند فا دوندو تي bu fekke nak dako tabaxé ab sofane na xamné keur nakar rek la fay fek bu fa yaakaré lu neex bu démé dina soy motax ash-shafi'i waxné kon ki am xel moy ki wan gannaaw aduna bala mu ko wor wajal bamélam bu baax bala mu ca tabbi gërem lo boromam bala mo dajé ak mom sëriñ bi néla kon nañu gor gor lu ci li tax yalla binduñu muy jaamu yalla ta bañ ko bolé ak dara ndax wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun nanu def yitté ci julli juroom yi fonku wéru koor té diko dundal nako yalla gërem di nak azaka ci ko alal maté ninu ko sharia digalé añ makké ci ko yalla man lo nu deppok alquran ak sunna mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam tanuy xéñtu lepp lu baax ta di ca dab ngeureumal yalla bañ ca xéb dara lu mu tuti tuti di samonté haq yi dox sunu digënté ndax yalla dafa mandu lool ba lu way amel moromam muy alal wala togn te balu ko dina ko fay ëlëk yowmal qiyam nit ki nak man na dëkk julli ak koor di nañu mëna and kenn ku ne am nga lu sa morom amut kenn ku ne xam nga lu sa morom xamut kenn ku ne man nga lu sa morom mënu buñu andano nak doon ben di dimbalante ci lañu tanenté kenn du yek ak mata dem ak xajaliko nak day jur neew doole te ku neew doole sam non ñemela ay julit buñu boole seen bop yalla defal leen yermande ndax sallallahu alayhi wasallam mo wax ne al jamaatu rahma ta bokku na ci lu sun borom ak yonenteem gëna bañ ay bokki julit yu dogo ay bokki julit yu bañante sallallahu alayhi wa sallam nena la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la taqatu'u wa kunu 'ibadallahi ikhwana wa la yahillu li muslimin an yahjura akahu fawqa thalathin danenu bulen di bagnante bulen di añanante bulen dogo te nek len ay jami yalla yu doni bok dal dinenu yellu ci julit muy tong morom julitam lu upp ñetti fan sallallahu alayhi wa sallam waxan na ne تفتح ابواب الجنه يوم الاثنين ويوم الخميس امنا بني الروايه بوقت عرض الاعمال في كل يوم خميس واثنين فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا الا رجلا كانت بينه وبين اخيه شحناء فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا انظروا هذين حتى يصطلحا صلى الله عليه وسلم نانا بسب التني بوني اك الخميس دانيو اوبي بونتي الجنه بنين روايه بي واخني دي في غارال مبولم جيفي جامي ci sun borom subhanahu wa ta'ala bu ko defé sun borom dal di jéggal bép jamm bu bokalé wul yalla ak dara ba mu dess ko xamné ak nono ak mbagnanté dafa dox digënté mak moromum julitam ñuy wax naan kon ñaar ñi xaar leen ba seen digënté défar waat ñu dégg ci né kon ay julit buñu nono ay julit yu nono ak bañante yalla du len djegal kon ay julit bu ak dogo amé sen digënté senu julit desna bu ak nono amé sen digënté senu julit desna bu ak bañante amé sen digënté senu julit desna ndax wacc na ndigalul yalla wacc na ndigalul sallallahu alayhi wasallam kon war nañuy daw yi luñu man sallallahu alayhi wasallam dafa wax abu ayyub ala adulluka ala amali yardahu allah wa rasuluhu qala bala قال صل بين الناس اذا تفاسدوا وقرب بينهم اذا تباعدوا صلى الله عليه وسلم دكو واخني ناخ دوما لا تكتال جيف جو يالا اكوب يونتيم گرم مونيكو اخاكاي صلى الله عليه وسلم نيكو بو ديغنتي نيت ني ياخو ناغا لين جوكالي وات ناغا لين دي جيغيلي بو ني سورنتي گرمال يالا اكوب يونتيم كون نيك نا سي جوكالي اي بوك جوليت nek na ci fexé bañuy amlanté nek na ci fexé bañuy demlanté nek na ci fexé bañuy jëflanté nek na ci défar seeni digënté bu amé ñagas ñagas kon kuy def yi té yalla rek tax faaw yalla gërem ko ñu dégg ci né kon kuy yaq digënté jullit yi di rambaaj di leen féwël faaw yalla jëppi la sori la yermandé sallallahu alayhi wasallam néna ala ukhbirukum bi afdali min darajati siyami was salati qalu bal qala islah dhati al bayn فان فساد ذات البين هي الحالقه صلى الله عليه وسلم دا فا وخني ناخ دوما لين خمال لو خامني مو گن كور اك جولي ني نكو اخاكاي مو ني ديفار ديغنت اي جوليت بو ياخو ناخ ياخو ديغنت اي جوليت مو ييسي الكاندي اي جوليت دانيو ورا بنو جابانتي سوبانتي دي لاديرنتي دي جوكلانتي صلى الله عليه وسلم وخنا ني سونو بروم سبحانه وتعالى نينا حقد محبتي على المتحابين فيا وحقد محبتي على على المتناصحين فيا وحقد محبتي على المتبادلين فيا هم على منابر من نور يربطهم النبيون والشهداء والصديقون من نيغا خامني دانيو سوبانت تا يالا تخ دي لابيرنت تا يالا تخ دي جوخانتي هديه تا يالا تخ دي جابلانت تا يالا تخ سونو بروم نينا ييو ناج سما تيوفيل te bu ëllëgé dina leen tek ci kaw minbari leer seeni kanam yi leer nañ ba yoonenté yi ak shuhada ak siddiqoon yi di leen ñé li rek jarna sax ci doon wenn say li rek jarna sax ci bëggante ba fawu ta yalla rek tax kenn ku ne bëggal moromam limu bëggal bopam kenn ku ne sa mbokum julit gënal la sa bok suñu kilifa yi ma ngi jéglu bu baax di jital waye li xew am ngeen ci responsabilité bu reuy seeni mam ak seeni baye kenn umpele wut seeni leg sen legge bu reuy ta am solo ci l'islam ci benale julit yi ci deggale julit yi ci rataxal keri dine yi dañ da won talibe yi aw yoon ci demlanté ak nemmi konté ci ak wayfal sen bop ci sen digënté téewul ñu dis lool fa yalla ba tax yalla fay leen lutax ngeen mëna tok yeen ci seeni ruq lu ngeen soxla mu fekk leen fa lu talibe yi jur tuddé leen lu ñu am jox leen fu ngeen joxoñ ñu jublu fa ngir seeni mam ki leen may li nak war ngeen sam ndonom buñ leen gisé ngeen di nemmi konté di demlanté waxtu wu né ku né ñu diko gis ci kër moromam ñu di leen gis ngeen di jëflanté ci bu rafet kenn du ñëmé taxaw ci kenn ci yeen di yaq deru morom ja seen digënté bu rafet ci le digënté talibé yi di rafeté seenu jappanté ci le talibé yi di jappanté té tollu ngeen talibé yi fo xamné ku ngeen bëgg ñu bëgg ko ku ngeen japp ñu japp ko té ngeen moytu jey gi leen lenn ci talibé yi di jey ak ak jank naan leen yow yow yow rek la ku dul yow du yow kenn ku ne ci yeen xamna kamu don lu mu man xamnako lu mu tele xamnako waw don ko sax taxul nga wara japp ni ya gën sa morom te gën fi ciewu ta don nawle kon fonkante len wolonte len nawlonte len dimbele ko talibe yi ngir ñu mëna and don ben liggeel yalla ci seen gannaaw te talibe yi ñew ci yeen di len feewale ak seeni bok di tass seeni kër na ngeen bayyi xel ne ñoom am nañ ay ak njabot am nañ ay bok ña ngay bolé seenu njabot di bennalé seeni bok di def ay tour de famille yow na ngay nangou kulay nonalé ak sa yoss lank len bu len may kenn buntu ci seenu njabot kudulu ab defar kat yeen ñi yalla def ngeen nek ci képari kilifa yi nek ci seen wet ñu di len laj xala no ngi len di denk ngeen len di wax deug ta yalla rek tax di defar di jokalé di sét yalla bu baax ci li ngeen di li ngeen len di xalatal ak li ngeen len di wax serign bi wolu la doylo sam xel loko wax mu japp ne deug la ngay duggal ci bopam ab sofane diko gemlo ludu nona xamal ne lumu def yaay responsable te yeggatul de nga wetti sa bammel xamne deug rek kay muju waye serign bi tamit warna xamne l'islam bayiwul dara luñu ko def lo na xol ba xam depo nak sharia wala det bu depo ko lu yalla geureum mu def buñu sofano mu ne ko fa gupp ta xamne mbiri shaytané rek la kon suñu kilifa yi ñogi delu di jeggulu kaddu yoy yi day luñu ñor lol te diñu xalaat lo waxtu wu ne bu ci ciaw waré ñoo ngi ni ciaw leen ñu waye ciaw gi sax mo ñu gënal nim ñuy def ci suñu xol allahumma dina ila haqqi wa ila tariqi mustaqim assalamu alaykum wa rahmatullahi

Mahasala min qadiyakudu lil muna min gasurura li jami'il umana allalazi ja'ala li nadayi musalliyan musalliman alayhi sayyidina muhammadin wal alayhi wa sahbi bin hali wal ma'ali wa jalbi kulliyati ma'asuma وليعفي أبدا تعظيما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس

0: do ko tejeel mom amut ci mom aw yoon de nga katabtu wa inni shakirun lastu dashika manam man dama dut koy jambat de nga lolou lu bari ci mbindam la nga xam day wala ni jambat mom da difut ak mom nen sa uzhiru shukra bila shikaya dha ismatin min jalibin nikaya kulliyati istaghnat an istikai manam sama lepp dafa doylu walis luy nuru ak jambat lelek sam wax ne manam beurbu jambat fim waron ne fi man ak tiant la fason borom def shukri maha shikayati min qablu wa laysa yanhu li jihati qablu saghalani shukru an ashikaya manam tiant dama soxlal wulis daray jambar xam nga fofu le seigne touba manam gëne kawé fi ne tay manam bolem kurel yi nga gis xam ba na ko misal ci chien yi nga gis chien yi sun mbok jurim sun mbok jurim lañ la xewon ci jabatu yonte ba mo le nakari say yu at mi ñewé nak xam nga dañuy netli war xexo ba nam amé ñuy gën di mer nga dañu mujj boole ci ñi ci bokuton méré ñepp lélé sax ñuy dag seen yaram lu ñu def ko ndax dañuy netli war xexo bi ak ciona yak metit yak yoy non nam amé won non lañ koy metti té lool mom day lu di war fi né tay buñ doon fekkon magal tuba wun fi dajé dañuy netli xexo yi señ fi señ bi jaar bo señ bi tuba du magal ci xam nga té nok tuba du dañay am jafajé bu reuy duñ mané ak ñom waye magal tuba dañ fi ne ba magal gi jeex sa xel du dem sax ci jafé jafé señ bi jankonté ma ak mbek ci ngay né ak ko tiant loolu moy señ bi da wulbeuti mbir mi de nga mudi ak tiant loolu nak lu kawé la señ bi lu kawé la manam murid yi bay wuy xel sax na señ bi sonon na ci bis bi mom manam bisum mbekté la wéru yépp wéru mbekté la loolu moy saghalani shukru an ashikaya de nga saghalani shukru ilahin qabila kulliyati an dhikri madir min bala xam nga señ bi lañu gis muy wax ne jëmmé ak jambat mom dako folli nasakhtu bi shukri shikayata falam yashku lahu al-amal midad wal qalam ya sax mo ne nasakhtu bi shukri shikayatan fala asku lahu durri fa durri afala aw kama qal radiyallahu anhu len lañu gis bu jambat len lay jambat moy limi tuddé bakkar ci mom té lolu ubudiyya moko laaj waye du sax lu ne ci mom ndax mom musta def lu naqari yalla musta djublu sax wala mu jëf jo xane amul ñariñ lam an huma lam yufidi nonu mu ko waxe waye dañu gis leer lu melne shakawtu umuri wa dhanbil azim ila ilayka istikai rabbi jahli wa ghurbati radiyallahu anhu wardahu kon nak bu ñewé ci jëmmi dunduk sëriñ bi mom dañu gis ne ak tiant manam deug bu doon jëm ji moy cheikh ahmadou bambara dal anu manam mo jëmmal ak tiant dundu ko itam dundal ko itam yar ci itam mbollem ñim yar bañ nek ay sant kat mo weddi la iblis waxon ne wala tajidu aktharuhum shakirina lolou leppam lolou lay jëm lolou lay jëmmal lim wax ne lidil jalalil akramil wahhabi man jada bil dhahabi wal iyabi lisanu qawli wa lisanu hali lada julusi wala dartihali dal ci tek na lahu alayya shukru bil aqlami wal qalbi wal jasadi wal kalami nga xamne leppam day jëmmal ak tiant ci xéte tiant yépp nak tiantuk wax ak jëf ak yaram wi ak xol bi dama ñëkke tuddu tuti ci tiantuk shukrul jawarih doga ñew ci shukrul lisan ak lamñ wi shukrul jawarih mom mën nañ ko gattal ci ne señ tuwaam dundum gep budé i'malu ala daawud nga xane jëf lu baax ak nek ci ndigal yalla yi manam lool ak tiant la man dundum gep lool lay jëmmal loolu señ basirou wax nako ci anam gu gatt wax ne radiyallahu anhu wax ne señ bi de nga jakam ji mo ñëk séré taxawayam ci da taxaw ak nimu ci da défé pass pass ci julli ak di taxawal guddi ak nafilé yi ma señ tuba ba légui nafilé yam da nafilé fi né do gis ko manam ko fi né señ basir wax na mësa julli timis lélék nafilé gi ñaar rakka yam ci tek diko nafila baqara la ci tari ak ali imran xam nga gogu julli señ bi manak ay gay manam bi baqara ak ali imran lolou ñaati sibla mom lay tari ci mi ngok te lolou bokut ak qiyamul layl bokut ak manam nawafil yi nga xamne moy mom lay toftal ci julli ak yi koy jitok yi koy mujju ak yi ci rede motax señ basirou ne wax ne liko gëna likoy sérel moy jakam ji ak koor gi ak nam ko da taxawé ak téréb yalla bi itam ak alalam ji nga xamné lepp manam mané né nit ñe ko fi bayyi ak jaam yalla yi Seigne Bassir sa ag ci wax né xam gi mako xam taxna ma ngi sédé né ginnaw yoonte ya ak sahaba ya xamuñu ku taxaw ci haqi ubudiyya nangul yalla ak yikko ak wétal ko cyant ko ak ligéel rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci top sunnam ak diko tag ak di julli ci mom ak di dundal sunnam ak di jëfi alquranul karim ak di teral alquranul karim ak di de nga sax ci njubuk alquranul karim gi diko jaamo yalla ak di ci yar nak ñim andalon neena lolu xamuñu ginaaw yonente ya ak sahaba ya ku ci melni mom lolu Seigne Bassirou manam lolu nak mo ay teggine non rek lañ ko meuna waxe non ila deme itam waye mi ngok motax amna fenen fo xane Seigne Bassirou da waxne manam lim doon jëf ci lu bax nga xamne tay jëmmi bakanam manene la jox yalla xane lepp lu yalla diglé bakanam mom duko fekke alalam duko fekke nek non itam lepp lo xamni mana jayante gi mu jayante yalla ci lepp lo xamni lu dagal la rek ak lu yalla diglé mu di ci taxaw kem katanam ak di sakku ngeureumul yalla ci lepp nga xamne mu jine itam fimne day mujj sax momit fatte bopam nasiya kasbahu wa nafsuhu niko señ basir waxe nga day fatte bopam ak li jëm ci bopam ali fegglu dara bopam bayilu dara bopam te itam señ tiba limi jëf yu bax yoy nga xamne tay xeyna duñ ci dugg diko detaay muy gëna gudd waye jëf yi limi bari fi ne yalla la ci sukkuniko mom la ci baye xel mom la ci jëfleentel itam tera manam xewal yene ci loxol sun borom sax mom la gëna wolu tay ci li nga xamne accéder ci loxom leleg mu joxako ba du déssé dara itam nga xamne tay dara ci kaw suuf duko am waye kérok la gëna doylo boromum kérok la gëna def am komam muy bëgg yalla ak yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ak mbegum xolamit di sakku ngeureumul yalla ci lepp kon lolu manañu gatal moy shukrul jawarih ndax buñ ko duggé mëna gëna gëd shukrul lisan nak ak xol bi lolu mom mën nañ ci wax indi misal yo xamni xamna né mom mëna jéxal waxtu fi bu suba bu soir bu rek mën na fi mën na du jéx ndax señ bi ak cyant mom mo fess ay waxam sa yone leleg mu ne ko jox nga man manam li ngay jox ni lepp lu ko sun borom jox rek xam nga da ci sant sun borom tabaraku taala wa habta li minka su'lan faqa matlabati falaka shukriya ya wahhabu yallah nahna liko yalla jox dako ci sante cyant gi nak cyant wax lay don waye dako jëf itam bolé ci moy lako yalla jox dako delu wat ci sun borom tabaraku taala ñaar bi tam xewul sun borom yi dako dal lim lolou meuna dugg ci cyant xol ba wax ko nak yi nga ma defal ci xewal lepp fimne man lotna ci sax man ko tak ba xam num tollu hibatuka li a'yat shukuri ya fil kunhi manam may de nga lotal na sama cyant te mom ak cyantam ken musta cyant dana ko ci misal bu waxtu ami bo misal la nopi da nga xamne ken musta sante nim sante waye teewul mu ne ko hibatuka li a'yat shukuri ya fil kunhi lakal hamdu ya fardan ta'alaita an shibhi manam seen tuwa ci bir waxam da ngay jek ngiss bam yag nak mu bay mel day bay lepp jennu sun borom nak digo wax ma ngi lay sante lakka shukri xam nga lu bari na lakka shukri ala jami' halali ma nga tambale ci anta rabbi wa kuntali bi widadi lakka shukri li jannatin bi midadi lakka shukri ala jami' halali suqtahu li jannatin dha sadadi lakka kulli yadhal baqa dha baqa'in ayatan minka sarmadan ya imadi waxini cyant itam nak waxin la wo xamni mom señ bi koko sante mom mu becc xam nga sun borom da am luñu wax ak mom da am aw waxin xam nga señ tuwa nak da xam ni ñi wax ak yalla leena mu ne ko jamilu hamdi wa shukri lil jamili bila nihayatin wal huda lid dahr bustanu manam cyant gu rafet go xamni mom dafa taru ba ag ci dayu tar de nga manam jëmmi ki ma koy santit momit di borom tar bo xamni lepp tar da dajé fi mom xam nga jamilu hamdi wa shukri lil jamil bila nihayatin wal huda lid dahr bustanu de nga manam seigne touba da nga yegne mom lenen lu duk cyant da amut ci mom walla xam wax na ne mahasiwa shukri anillah qat'an wa la ilaha illa allah lepp lu dul cyant lu dul ak cyant sun borom da ko far ci man woutal fa nak ak cyant te cyantuk seigne touba itam day and ak de nga wetal yalla ak selal sun borom tabaaraku ta'ala lak shukuril yawma bit tawhid manam cyant go xam day and ak wetal yalla de nga ya da'imal wujud wal wuhud shukri liman laysa lahu shariku fi mulkihi zala bihi furuk leg leg cyant go xamni manam seigne bi bu ko sante bonop day yegg wuti aras xam nga seigne touba jeuflante mak sun borom jeuflante bo xorom la lay wax awsil li arshikal azim ya qadir shukri ya da innaka bisukri jadid bisukri jadid lak tawajjuh shukuri ya za bala za bila ghishin bok muy dem way cyant go xam day and ak geureum yalla xam nga cyant ak geureum itam ñaar yu bokkuñu xam nga cyant fi ne maqama la mo xamni dañ ci waro nañ ci taw sax moy dafa am maqamat yu bari yu dugg ci biram fi ne muñ day dugg ci bir geureum yalla day dugg ci bir yenen ak yenen yu bare bare waye lolit señ bi non la koy dundé manam cyant mo maqam mo xam des ko genn mom man des ci tuxo di dem fenen manam intiqal min maqamin ila maqam lol ken dugo def intiqal bi maqam min bi maqamin li maqam lañu def de nga maqam jall fenen de nga señ bi nak maqam yeb da dexoñu ci bir ak cyant mom moy ni wa ankaraditu musniyan bil istika nga xamne rida ak shukru dafa and fene bu ma doon jox message ci yimi sante yalla nga xamne yo xamne do xamne mang la ci sante yoyu yu bare bare la ci message leleg mu sante yalla ci sunu borom dess gi mu dess di yalla man ne lolou mang la ci lillahi hamdi wa shukri sarmadan ala baqa'ihi man dess gi mu dess di yalla lolou mang ko ci sante alhamdul wa shukr leleg mu sante yalla ci xewuluk rasulullah sallallahu alaihi wasallam xam nga xéet jan nunu señ bi yenen xéet lañu sante xam nga non bu ne sante señ bi yow xaaliss bi nga am ci sante manam lu xaar jappone yow xewal la mom na señ bi manam ni mi sante ak yatax muy sante yenen mbir la leleg fi ne xewul rasulullah sallallahu alaihi wasallam lolum sante na ci bataay mom lillahi shukri abadan ala rasul wahab lil wahab fihi khayr rasul lillahi shukri ala mahin mahadaran walastu ahtaju ma yad'u lirammami alhamdulillahi aljamil alajmali على النبي المجتبى المجمل الحمد لله وصلى سرمد على منير العالمين احمد موي دم لول ليم سي سانت كلام تول ليل مو سانت يالا سي خيوولك القران الكريم لله شكر على الكتاب كما به اعوذ من عتابي ليك ليك ويتليغو غي مي ويتليكو القران سي موي تخ موي سانت لله شكر على كون الكتاب معي وهو الانيس الذي قد قاد للقرب كما قال ليل ليك manam yi nga xam da leena sopp muy yalla moy yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ginaaw yalla yoonte bi ak tere bi de nga da len di lekkale lillahi shukri ala khairil wara wa ala dhikrin hakimin hawa sirran bi asami leleng mu jaxase war ko jital ki manam le mu jefe lillahi shukri ala alkitabi lillahi shukri ala alkitabi ma'an nabiyil mudhibil itabi leleng mun alhamdulillahi ilahil alamin ala alamini wal amini wal amin nga xane xet jëm yi yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ak téré bi yalla bi ak de nga manam alquranul karim ak jibril yoy non lañu leleg mu sante ci xewul islam alhamdulillahi alladhi hadana li dinihi alislami mudhadana leleg xewul tawhid moy tax moy sante alhamdulillahi ala tawhid xam nga alhamdu ala buku rek alhamdu bi nangam lol dana ñew legge leleg alhamdulillah ala tawhid moy khewuluk tawhid leleg khewuluk tasawuf masalan ihsan maqam al ihsan lahu shukri ala al ihsan leleg khewuluk iman ak islam ak ihsan ci lay sante alhamdulillah ala al aqaidi wal fiqh wal ihsan ni'ma qaidi leleg khewuluk kham kham ak jefi kham kham nashkuruhu ala al ulum wal amal wa adabin ma tahaqquq al amal leleg khewuluk ma'rifa ci lay sante yalla alhamdulillah ala al ma'rifa bihi ta'ala bis sama was sifa de nga lele xewuluk wujood moy am gi nga am feñ gi nga feñ ci bir mbindef yi ak kawnu bi alhamdulillahi ala wujudi khillan wa hibban faza bit tamjid lela xewuluk dund gi itam xam nga wujud ak dund bokku ñu lela allahu shukuri ala hayati abdan khadiman faza bil ayati lela xewuluk nek gi nek di khadimu rasulullah sallallahu alaihi wasallam xam nga ci lay sante lillahi hamdi wa shukri ala kawni khadiman bihi yubdil ula lela xewuluk yesal gi sun borom di ko yesal lo dine ji santana ci batay lahu shukuri ala tajdidi dinin nabiyir rafi'il jududi lelek xewal yi ko yalla jox nak te bukku tax yi ma tud ni yenen day global lepp nak sant ci yalla nawaitu shukruhu ala ma an'ama bihi alayya ni'ma rabbi mun'ima de nga lelek liko yalla digon te jox koko ak lelek li dagan lahu laka shukri ala jami' halal ni mako waxe legi lelek njabot gi lelek choona yi nga xane mo jeex lelek lim jayante won sun borom te sun borom jox ko ñeeg gi fay ko ba mat sekk laka shukuri ala athmani ya malikan malaktani zamani lelek wer yep bis yep ak lelek wer yi lay wax ne mang ci sante yalla laka shukuri abadan ala shuhur wal yajada bi dhuhurin wa tuhur lelek bisi xewul bisi ma lahu shukuri ala al ayami al mukhjilat as sawmi wal qiyam lelek rew mi nga xane mom la ko sun borom jox ak beurep yi yu am solo yi ko sun borom baxé laka shukuri abadan ala lahu shukuri ala al awtani bila tahasud wala shaytan ci nuru dal na nga gis nak mom mu dajale fa de nga manam shukuri yu bare bare lu ne mu tan sante ci yalla laka shukuri ala al binai ya man hamani an al anai laka shukuri ala al halali ya mahiy al imlaqi wad dalali laka shukuri ala man sajadu يا من لغير ساق من لا يسجد لك شكري على من ركع يا من لغير ساق من لا يركع لك شكري على الاوطان يا من حماني عن الشيطان لك شكري على الممر يوني مبدي لك شكري على الخيور في السر والعلن في الديور لك شكري على الكتابه يا منزلا وهب لي كتابا لك شكري على الحروف الجالبات البر والمعروف لك شكري على التأليف يا معطي الأسرار والمألوف لك شكري على التقريب يا ماحي العدوان والتقريب لك شكري ربي من محرم لختم ذي الحجة ختم الحرم حرمي سكرتك اللهم بالمداد يا واهب النصرة والوداد شكرتك اللهم بالقلام يا متحفا بأفضل الكلام شكرتك اللهم بالصلاة يا ماحيا مشقة القلات شكرتك اللهم بالصيام يا من حماني عن الإيام شكرتك اللهم بالقيام شكرتك اللهم بالتحرك شكرتك اللهم بالسكون شكرتك اللهم لك شكري على الأيام لك شكري على كل سنة يا من تعالى عن منام خم خمني لولو جيخلنا منام dara gennu ko xam nga ci liñu sante lolou moy ashukru ala bo ñewon ci shukru bi nangam fi ne tay yim sante yalla nga xamne ay jumtu kay la yo xamne ci sante yalla yoyit fi ne wagnina ci lu bare bare yo xani xam du ci xaj waye ne ngi ci rek khalima yimi binde da ci sante yalla ngir jumtu kay bo xamne yalla tawfiqal nako mu man ci bind laka shukuri abadan bi qalami wa jasadi fa najjini min alami laka lahu alayya shukru bil aqlami wal qalbi wal jasadi wal kalami lele qasida yi nga xamne nak moy mom ci la jaare sante yalla itam lolit mu wax ne momit manam jumtu kay la ci jumtu yi nga xamne ci la sante hamdi wa ridwani wa shukri bidurar liman maha kull bala'in wa darar subha tek ci subhana man liyatajalla fi safar beureb itam manam shukru ala ak shukru binangam moy jumtu gay bi waye nak leleg beureb bu ne dafa sante yalla fu massa taxaw rek sante na fa yalla moy shakartuhu inda dhabil kufrani moy bam nekke ca yefer ya ak ca tukki ba ak ca tumaranke ga fofu sante na fa yalla waye leleg mo xne mang koy sante tay ji ak budul tay ak euleuk shakartuka al yawma wa ba'da al yawmi faliyakun bila'anan lelek mu sant ko ci bam nekke touba wala daru salam wala xewaluk dekk bi di touba ak daru salam laka lahu shukuri fi daris salam wa fi touba bi dhikrin hakim qad nafadar lelek bu nekke ci tukki ak ñaka tukki nga xane waxtu fune day sant yalla widadi wa shukri fi ghtirabi wa mahfali lelek ci wer yep bir wer yi wer yep lahu shukuri fi shuhuri kulliha lelek mu tuddu nak turi wer yi nak لله شكري في شهر الربيع ويرو غامو لله شكري في جماد الثانيه لله شكري لدى شوالي ليلك مو تودو ادي مانا اتوم مساسين تي مثال rafa'a ma kataptuhu min asasi rafa'a shukuri fintihai masasi nga xane manam señ bi bis yek wer yek manam beurep yek lepp ak cyant la ci mom lele nak mu global lepp nak abadan xam nga dara gennu ci lak shukuri abadan wa hamdi ya asimi min khata'in wa amdi de nga lele mu wax bila nihaya alhamdu wa shukru bila nihaya nga xane amutub yam amutub app leleg mu ñew ci nak mbollem ku massa sante yalla la nga jotta cyant ma ng koy def ak cyant ci sun borom ashkuruhu shukra jami'i ash-shakirin walisiwa nahwi yasaqal kafirin shakartuhu shukra jami'i ash-shakirin bil qalbi tarikan li dhikrin an-nafirin ashkuruhu bil qalbi shukra ash-shakirin xam nga wax nako batay leleg hamdu ahmaduhu hamda jami'i al-humadi ahmaduhu hamda jami'i al-hamidin walisiwa yasaq durr al-jahidin hamidtu hamda al-hamidin al-ana leleg ñi wéetal yalla xam nga ñi sante dañu wuté amna ñoon mu wahidun yi seenu cyant wuté nak suñu klas gi leleg mu jël cyant mbolem ñi nga xam dañu ay mu wahidun lañ dañ la wéetal yalla seen xéeti cyant yoy yep nak ma ng koy sante yalla moy ashkuruhu shukral ladina wahadu wa abadu wa akhlasu mudrasadu ashkuruhu shukral ladina amanu wa aminu min ash-shaqa deng leleg shukrul muhibbina mu wax ko moy ñi nga xamne yow bëgg yalla mom seenu cyant ma ngi koy sante yalla ashkuruhu shukrul muhibbina ma'a wa bin nabi li yamuna ya jamaa ashkuruhu shukra muhibbin lam yara qat siwahu wa siwahu lan yura leleg shukrul wasilin moy ñi ag ci yalla ashkuruhu dahra shukrul wasilin al arifina bil hudal muwasilin ashkuruhu shukrul ladina wasalu wa li yaqulu kullama uhasiru leleg shukrul arifina billahi ta'ala moy ñi xam yalla اشكره الدهر شكر العارفين الشاربين للعطاس الغارفين نويت شكره شكر من عرف بربه ومن فيوده غرف ليلك نجان لوك نك ماغوك سن بورم غاخني موي مشاهدوني نيوم لاي سانت سينو تانت اشكره ولم يزل ديانا شكر الذين شاهدوا عيانا ليلك شكر الشاربين ني نان نك تي نان يا با ماندي ashkuruhu shukra alladhina sharibu min azbihi walil jinani qurbu lelek jimi cyant gi mudiko def ay lim limum asaman si shakartu rabbi adad al aradi limu sufi ma'a samawati ma'a al aghradi lelek suf si du ci yam waye day wax na suf si nagn ko fessal bam duy ko bam fess dal dara amul fum jaar mudik cyant ci sun borom ashkuruhu min as sama wal ardi wal arshi wal kursi ni'mal murdi lelek mu wax ne lillahi hamdi kull shahrin wa sana ana wer yi lay duy xam nga seuf la daana wax ne señ bi bis bu da dem dana ko duy ci lu bax ba melni ñi duyep camion non la duy ba do am fo loy def manam waxtu ben waxtu ma sa neen amut te sun borom wax yi fi ne ben neenu ci de fi ne tay wax yi mu wax nga ne suuf ci da ko duy fep suuf ci non ne la ko sun borom di bindal ci ak cyant fi ne xam nga leer mo wax ne shakartuhu bi adadil ajrami wa adad al a'rad bi ihtirami molem jëm ju ne leng rek ak foku meuna nek ci kawnu bi manam lool lepp mang ko dajale diko defu sante lele nak manam mune sama jëm ji ni sama lepp fep yi nga xane mo wala yazu billah manam fep yu sel yi nga xane mo dambe jëm mom ja lay bolé nak lepp def ko mudik sante moy kulliyati yi mi wax kulliyati shakiratun lillahi de nga wasanani an dararin walahi nawaitu shukrahu ila aljinani birruhi waljasadi waljanani waye la ci gëna yëm nak moy santu señ touba day andak ay teggine fi ne gis nga señ basir waxna ci lu am solo ci rumna shukura xam nga mo na ne shakartuka leleg sax mu wax ko waye rumna shukura manam waxin wo ubudiyya dako da festel ak ubudiyya rumna moy jiemna ma de nga de sante surumna shukura alladhi bil kafi wan nun ma sha yaf'alu min badin wa maknun seigne basirou sax leral na ci najo gi nga xane day melne demiru mbolo la bo xam day jamu ta'zim la waye neena fofa da gisatut dara ci bopam gisatut ne kenn amne itam kuma yalla nga xane sirru wa nafakhtu fihi min ruhi moy jeuflante ak sun borom nga xane sun borom ci misal moy jeuflante ak de nga bopam xam nga fofu mom ak magal dafay la koy lajat mo ne rumna bo xé bo fay mana farafar ba dara dessut itam sek rep sun borom bobé nga xané mom la defon ci dama do xam lolou du far mom nga xané mom wana faqtu fihi min ruhi fo nak mo indi naaji neena demir jojo fimne bo xolé batub alhamdu nim bare ci mindam manam khashidam yep manani alhamdu mokoy tambali cyant alhamdulillahi ta'ala wahda wa innani lahu udimul wahda lolou bari na lol fi ne tay qasida anna allaha bari'un minal mushrikeena wa rasuluhu xam nga tamale ci alhamdulillahi alkarimir rafi'i alakramil baqil waliyyin nafi'i nahmaduhu ala kitabin rafa'a dinan nabiyil muntaqa de nga fartafa bo ñewon ci qasidatu amna gum tamal wajjahtu kulli ila dhil fadli wal minani peur ci top rek da nga gis mu tamal hamdi wa shukri li baqil la sharika lahu bo ñewon ci nuru daari mo ma nga tamale ci alhamdulillahi alladhi yusalli ala nabiyil muntaqa al musalli jaribatul maraghi nga bamne yaqulu abdullahi wa huwa ahmadu khadimu man sumatuhu muhammadu bismil ilahi wa huwa arrahman wa huwa arrahim qadir al amanu rajatak alhamdulillahi ala al kitabi manam ak cyant da dug ci leppam li manan la manona ci wax khasir yu bare bare ci misal fathul mukarrim al baqi al badi' xaw nga tamle ci khala khadimul mustafa muhammadu ahmadu qasir li wajhi samad rajatak alhamdulillahi al badi' al baqi de nga dil aradina sab'i wa tibaqi bo demon ci qasidek wa ya abdallahu illa ayutimma nurahu alhamdulillahi ala ibdali ma bi'tu wastara bila jidali bo demon ci qasidek alhaq min rabbikum faman sha'a falyumin alhamdulillahi alladhi qalbi hada munawwaran wa qada li dhawi huda manan qala qad uti rasulaka ya musa alhamdulillahi alladhi lam yalida wa laysa mawludan wa a'ta albalada bo demon ci qasidek faqul alhamdulillahi alladhi najjana min alqawmi adh-dhalimin alhamdulillahi الذي المستحب قادك واجب مي دم رك كون لولو ما ناجي مان قصيده ييب رك مان اك تيانت اك باتوب اك تيانت دا ام قصيده يو خم نك سانت كسل دون تيانت كسه نيك شكور رافع لولو مو دا لير شكور شكري لرب كريم كان شكارا وارتجي منه في الدارين ابكارا كتبت شكرا له ما قد رجوت به خاني باتوب شكور داجي داجي داجي فيس دل كون لولو مان ني ci wax ci cyantu wax ak ci mbindam manam manen leppam ak cyant la bu teewul nak mu am lo xamni ci mom lañ ko jëk gisé ma wut bis bo xamni dañ ci sante yalla moy bisu magal Touba nga xane mom mbollem lim am bam ko amé wut ko ba am ko dafa xane nak de nga shukru ilahi hana fi turabi ba'da jamili sabri fi ghtirabi manam cyant gi jotna te fi ci rew mi la joté lolou wax nako ci beurep yu bari bari ja'at ni al khayratu fi ghtirabi fa hana shukriya lada turabi laka ma'a sabri lada ghtirabi wa laka shukriya lada turabi awaitani qiraya fi ghtirabi fa habli ash-shukura fi turabi ande ñaan sun borom def ko man fe sante yalla ci suuf gi ci suuf si ci beurebam bi ci suufam si cyant go xamni mom waxon na ca ne manam cyant go xamni la yura li ghayri cyant go xamni kenen du ko massa sante ci kaw suuf manam ko bisub sante yalla mom wax deug yalla ci kaw suuf bis bo xamni sante yalla kep lañ ci def lolu fi lañ ko xame ci Touba te xamuñu ko fenen itam jep man itam masna am ci kaw suuf bis bo xamni ñu ko jaglel sante yalla señ mi lolu du lu wayef de motax bisu magal Touba mu def ko nak mu bisu sante wo ci kep ko xamni waxul mouride de kep ko xamne sama mbek sembega neena bu bis bi ñewé déma ci sante la yalla té lolu mouride dañu fiix rek japp na ñom Seigne Touba amna ño xamne fi na jang fenen manam xamaguñ deug deug ak mouride bu man ci tabbi waye nak bëgg na Seigne Touba té mbegum Seigne Touba seen mbega ñomi dañuy sante yalla fi ci rewmi ak fudu rewmi ndax Cheikh Abdallah Alawi bi serigne bi démé ci geejgi dafa xane bakahu jami'ul muslimin kama bakat ala sakhriha khansa'u ba'da tawa sakhri way neena bim delse fa kam sarra min qalbin hazinin qudumuhu wa kam surra min hayyin wa kam surra min misri mana ñepp bek rew mepp dekk yep quartier yep ñepp ma ci bek ci serign bi legi nak motax cyant gi yemul ci mouride waye ci mbollem manam julit ñepp ak kep ko xamne begum Seigne Touba sa mbeg la bisub sant la ci yow lolou Seigne Touba da ko jëmmal wax ne xewal yim am ci sun borom ci geejgi ndax Cheikh Lade da nako netli wax ne bis bim fi jugge la natu yi tambali way at mo ne liñ ko tek ci natu bu deewene dañ koy tek manam luna tollu dañ koy ful bu deewene jege ñu fulat ko bu doon fukk tay bu deewene ñaar fukk lañ ko tekat bu deewene jege ñu boole ko def ko mu ñeen fukk non lañ ko toftole bam ba natu yi jeex sun borom na tamal diko fay na nga xantay bu ko fayé tay ben bu dewe ne mu fulku denga bu deewen jege mu boole lepp fular ko bu de temer tay bu deewene mu def ko ñaari temer bu deewene mu def ko ñenti temer non la toftal nak ba aksi ñeerem nak mu ne nak sun borom lim ma faye ci sama tukki bi manam upp na sama jant ba taxna kep ko xamne sama mbek sa mbega ma ngi sakku bu bis bi dilse nga dima ci santale sun borom tabaaraku ta'ala lolu mo indi magaluk tuba waxe tam xewal yu bare bare yo xamne sun borom joxnako fofé ci tukki ba magal na kon fofu lañuy daanelé di lu am solo di lo xane ak jaamu yalla la lo xamni yene manane mo ci jitu nawaitu shukraka xam nga nawaitu rek bam ko waxe rek wala xamne ci fa la yene tabbi yene santale señ bi sunu borom tabaaraku ta'ala waye itam bayyi xel xewal yi nga xane mom la sunu borom xewale señ bi lo bok na ci magal wal tashkuru ni'mata bishuhudi bi kawniha منته للعبيد حقيقه الشكر لذا من علم شهودنا من ذل جلال النعم واي خيول يوي ني ديكو ليم بن بار بن باخنا سي كتبت ذا تحدثين بالنعم مانام وقتاني خيولي لول باتاي سي ماغال لا بوك ديغا باي بوك نا سي تام نا برنده برنده موم سونو كلاس جي موم نانسي غنا فولال موم لو ام سولو لا سي ماغال لا بوك نت لي جوغي سيغ بي تام ماناني ييب day tuddu berne li dalé ci ginar ba ci girem waye berne ay xet la amna sama serigne buma jubanti barki dem ne ma da nga japp ndal berne mom nga mom bir mi mom la waye nak berne xol da am berne ruh am berne xel am yoy mom yag na ko wax waye da am nak kala suñu xarim go xane ñom dañu bëgg estime bir mi berne kep la ay ginar rek ma tok mi dal la waye waye du bir yi jess bokku ci fekk nak amna net li yo xamni day wax ne serigne bi ne nañ ko ci sante la yalla ci jang ak berne net li bo xamni jigeena serigne cheikhou té señ laj mbacké mu bax mi net liko wax né wërna lool ci netlem yoyé motax ci mbindum señ bi manasna ci jëlé nit ñi magalé té señ fallu mbacké gattalon nako lool fa walay daané dé señ bi waxna na alayya shukruhu bi fardin wa sunan moy def farata yi ak sunna yoni tabi sallallahu alayhi wasallam lool mo jitu ci magal dénga indahuma wa inda darizil minan amna fu wax né wajjahtu lillahi alkarimil wahidi wajhi kay ashkura bil qasaid moy sante jaare ko ci khasside yi moy jang khasside lolou xam nga ci ben la bok deng nga khasside nak manam jangale biñ jangale xam xam yeek duros yeek yep meuna dug ci khasside xam nga kay ashkura bil qasaid waye lim wax moy nawaitu shukrahu bi kulli ma abah lepp lo xamni yalla daganal nako rek deng nga day tabbi ci cyant gi seigne fallu mbake nak mo waxone neen ko magal ci juromi mbir la waxone ak yini mel moy na ngeen ko magal ci jang alquranul karim ak tuddu yalla ci xet tuddu yalla yep ak jang khasside nga handa boore xet tuddu yalla yep ak joxe aw ñam jox ko ñako yittewo moy berne yi ak jokk ak mbokk ak siyaré ga yu bax yi ñi ne ci kaw suuf ak ñi nga xamne ñone ci bir suuf ak wama jara majraha moy lepp lo xamne rek day jëmmal ak cyant fimne rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba mu ñewé madina munawara fekk yahudi di magal bisu asura da leen wax ne nahnu awla bi musa minkum musa no leen ci gëna yeey ba taxna manam fasamahu wa amara bi siyamihi non la ko bukhari waxe nga xam da ko tambale wor digle ñu diko wor kon cyant gi mom nam ko don jëmmalé moy koor motax lepp lo xani meuna jëmmal ak cyant rek day dugg ci nit ñi santé fimne siyaré touba itam da ci bok nak koku señ fallu moko ci duggal waye da ci bok ndax jëmmi touba mom moy centre rub lèr gi mom moy centre rub courant bi lolu xam nga manam bo fa magalé wala nga wacce fa faaw nga am dara xam nga cheikh mohammed foude alhaji mohammed foude waxon na beeru am solo xon dina ko wax lu bare bare moy busra liman halla fi tuba akhathiqatin yurja lahu alkhayru wal irfanu wan nuru moy ku wacc tuba te and ak pass pass ak positif nak la wax faw neena dañ la berndel yurja lahu alkhayru moy bernday jëm yi dang ko fekk fekk sa jëm kep mo magal ci dang fekk xewal yo xam nang ci meuna xewru mom waye wal irfan moy bernday xel yi moy fekke sa xel mo magal ci dang ko fekk jotaay xam xam yo xam dana meuna bernel sa xel la nga la leuntun lepp dana leer ci yow waye won nur moy berne ruh ko xam amna ño xam seen ruh moy magal ci touba ñoñu nak dañu fekk leer go xamni manam dana len doy seuk aw ñam mom dana ci xewlu de nga khayru ta'ami lil muridi saliki nonu mu ko señ bi waxon dañ ko fekk motax touba ziyare ko da ci bokk ziyaratu touba mujibun nasri wadh-dhafar liman zaraha ahra idha zara fi safar waye touba nak lu yatou la touba lu yatou la darul moti ci touba la bok de nga fepp waxane am mourid nga fa de nga te deugal rek ci goxe yep fi ne ma mi ngi ci bir touba lu ci am solo la deug nga bu ko defé itam bir Touba nak amna ay beurep siyar yo xamni ñu bar dañ ko bayyi xel lu melni aynu rahmati señ bi manam terum ndox la bo xamni señ bi ci bom moko bënalu bañ ko bënné mu def ci ñaari xëssira yo xamni da ja ñaan yo xamni yu am solo la ci ndox mi ku ci naan waxna ne dumma fuada sharibin minha ila afidati alladhina fazu bil ila waxne ku ci naan yalla sun borom jël xolam boole ko ci xoli way taxaya am fu waxne fu waxne anil qulubi ghsil biha kull uyub wa indaka ja'alha mafatih al uyub nga xane sikki bakani ak sikki xoli manam ndox mi man ko raxs ci sa xol xam nga señ mi ndox mom mat nay barke lu xam nga ak nak siyaré beurep bu sel bi nga xane nak mom fi lepp dajé mom deurep ko solo ci magal gi ndax mom upp na dugg Touba te ñëwo fi nga xamne fi la leer gi de nga sampé moy centrale du courant bi moy beurep hadra bu tedd bi nga xamne fo mom la gaay yi am tawfiq ñom di fi def waxtaan yi nga xamne mom moy buntu jariñu ak imdad ak madad ci kaw suuf lool nak rawdala min riyadil janna der la ci deri aljana yi te sun borom waxon na ci aljana lahum ma yasha'una fiha wa ladayna mazid yalla yalla tass ci barkem ak borom barke wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jere jeufati serigne bi xana mbekté mi daayira bi baxo am ci yeen sa su nek amati nañ bu ko raw sante yalla bu bax ci andon ak yow jotaay bi di teunkelu gatt rek xagn na ci ni doon wax ngir baña leuntal na wax di defna leer na nañ ci mbollem ñu ko doon diglu tem bi mo nekkon jëmmi sante serigne bu mag bi jëmmal gi nga xamne jëmmal nako muy maqamu shukriyan da cheikh al khadim mom la serigne bi doon waxtane melne nak ci slayal nako bu bax ci sante ci alquran suñu borom xemem gi xemem jami di sante ci anam yu wute yu bari ene nako ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam lim ci wax ci slayal nako tamit ci tasawuf wonene ci la bok ci maqamat al yaqin at tasawuf wonayit li nga xamne mo nekon tamit moy jëm serigne touba ni nga xamne non la dundé ak ciant mom ci ay jëfëm ci ay waxam ci li nga xamne mo edin kanam yep señ bi woné na jamono ji nek na ko señ bi defé
2: ndu nañ fa yal katim yu doy ndu nañ fa chef de service muy commissaire jam ya retal ndar la nekkon mom lañ indi ci di lañ ko tek sen loxo comme ñu tané ñu fi nek sen loxo parce que deug ñu fi nek mom sante yalla rek lañuy def ñu ko tege sen loxo bo ba legi mu ngeen leen tey ak li ngeen leen di digal ak li ngeen leen jame yokute rek lañ ci gis du leneen lu dum yokute yalla xamnako donc wax deug yalla mbecte bobu dal la doon indi señ bi su doon sama sago xawma lu sa calendrier di may waye su ministre bi ñew di inaugurer nga tew ko ba nga su dé sa calendrier rek may nako waye xamna ne jëm jé xol bék yépp ngi lolu mom leer nañ amuñu ci benn sikki sak paré wuñ nak taxawuñ lama waxon rek insha allah li def moy quand je li nga xamantene beug nañ ko la nga waxon topato nañ ni ñetti terrain yépp quand dafa am lo xamne daf ko laaj manam mënul nekk ci lu neew 1 hectare lool motax mu xawa reuy motax amaguñ ci ba légui solution waye nañ ñu ko santé won ñi ngay sét ak ñi ñu golel pour fuñ ko mënti def rek ñu mën ko faté ba nga xamantene képp kuy defati fi sa ziar wala magal wala événement bu mu mëna xew bu soxla ñi jëli ay nit bacies wala ba Dakar su ngeen tourné rek ni policier yi nek ci commissariat yi nek sen disposition mo mu nek sen disposition ndigal nga leen jox rek insha allah ñu couvrir sécurité bepp ziar wala magal bo xamne amna ba mu tax ñu dugg lolu ñu lay sante nak di la gëremat bu baaxa baaxa baax.

0: do xam serigne bi do meuna nek ab mouride am ñoo xamne bëgg nañ ko way mënu ñu ko nek motax lolou tawfiq la kon xewali noni la démé légui nak xewali day am ay jaar way amna xewali yo xamni suñu borom da ko jaar la ci minde fi xewal yépp sax daan kay ciëpp da ko jaar la ci minde fi am yo xamni da koy da la koy sortil ci sa xol direct motax lepp xewal nak mom da ngay gis ne ci suñu borom lay bayiko way jaar way yi da ngeen wara sante fi ne bo len neena lay man nga am jafé jé ak suñu borom tabaaraku ta'ala wa ma bikum min ni'matin fa min allah fa suñu yonenté bo xone la yashkurillaha man la yashkurin nas man jaar way yi da ngay koy bayi xel nangou ko itam nima ko misale ci ka nek bitim rew fek la ngay wajuk magal te mbir mi xawa doyar mu yonale amul bu am solo xam nga wajuko indi señ bi bo fi nekké diko tejahul ni xam nga lol du ngeen dang koy sante koy sante ci mana ñew gi ñew ba ci yow indil la deng mana yobante bi waye nak bo joté ka nga xamne mo yobante mo yor yobante man koko mom mo ngay gëna sante mom deng motax sun borom diglé nu sante jaar way anushkurli wali walidayk ilayya al-masir manaw ñu wayjur yi nga xamne ñom la yalla jaarale ba nga aksi ci kaw suufi da bëgg nga sante len nek nonu wayjur amna ku ko gëna for ci yow moy cheikhu serigne bi nga xamne tay mo la xamal yalla xamal la diine yar la ci nga xamne moy serigne bu mag bi ci nun serigne bobu itam mo gëna for ci nun wayjur mo gëna for ci nun lepp kon cyant noni demé amna nak ay xaj amna cyantuk lamiñ am cyantuk ciir am cyantuk xol yoyu duñ ci taxaw cyantuk lamiñ moy xewal yi nga diko wax moy li señ bi def ci qasida yi lere nga xane suñu borom joxna ma nangam da na koy misal ci lu melni nuru dare ni nga xane day limna fa lu bare ne yama ko defal lu ne mo ne ko yama ko defal ne ko nak lam tan sani rabbi wala ansak lolo manam cyantuk lamiñ lay tabbi moy lim xewal yi lolo ci wirdu la won ci wirdu gaay yu bax yi moy tok di baye xel xewal yi da ko waxtan ak seen njabot amna ñoo xamne dañ koy jël ci benen anam go xamne japp ne ki day wax manam ay mbir fekk ñoom dañ ci jublu sante yalla man day yalla defal na ma nangam sabartani anil haram qablu wa fitnatun nas mahdul kam sabartani an kulli makruhin lada kawni ghariban sabartani ala imtithali amrika nangam xam nga lolu moy wa ma bi ni'mati rabbika fa hadith lolu du ndamu du ki waye ci wirdu gaayu bax yi la bokk moy xewal yi nga diko tuddu benn par benn diko dello ci kala ko xewale lolu day gëna nam fi ne bëgg yalla ci sa xol yonente bi daal def lu mel non yonente bi waxna ne ci hadithu imam at-tirmidhi neena sunu borom ci wam de nga yabal na malaika mo garalal ma montagne yépp ne ma bu la nexa ñu defal lako or ak wurus neena maneko deet ya rabbi manam na dama tan asba'u yawman wa aju'u yawman na xif tay am luma nek ëlëgit duma ko am dund ci non dal dund di ab jam rek ba kër may ñew de nga buma fayta ju'tu tadarra'tu ilayka wa dhakartuka wa idha sabi'tu shakartuka wa hamidtuka mingok fimne motax cyantu lamiñ gogi mën ta ñak te da am solo lol nak fine rasulullah sallallahu alaihi wasallam waxna ne Ibn Majah moko netli hadith bi waxne dafa am ci ñeek ñi jam bo xamne da ma sa wax ne ya rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanika ne bi mu waxe baat bobu malaika yi bëkku bindu tuyaaba ji way xamuñu nu mu wara tollu luñu calculer rek mu upp ko xol amuñu ben chiffre buñu mëna bind ñu delu fasun borom ne ko kat sa jam bi waxna baat bo xamne da no jëm mënu ko bind neena mune len lum wax ñu ne ko neena ya rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik mune len yeen bind len baat yi non rek bam aksi fi man dana lijeentek mom nu mako ko faye xam nga koku mo la xamale baat yoy wax ji wax da am daari xam nga wax da am solo lol nak moy cyantuk lamiñ cyantuk cieur yi nak moy jëf yi ngay jëf ci ndigal yalla yi ak moytu tere yi ak itam xewali nga diko jëfëndiko ci lu yalla gëreem moy i'malu ala daawuda shukra de nga rasulullah sallallahu alaihi wasallam xam nga daana taxaw ba tank yi de nga newi sona aisha diko wax ne ko yow xana sun borom jegalu la jek ak la muju mané ko afala akunu abdan shakura moy jëf dako laaj cyant doon ay waxe kesse way jëf la jëf da ci bok waye tam cant xolit amna cant xol nak moy moy nga gis ne xewal yépp ci yalla lay bayiko ci deug deug moy li yonent bi waxone ne ku xey wax ko allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika fa minka wahdaka la sharika lak falaka alhamdu wa laka ashkuru neena lolou boko defé mel nga ne ku sant deug deug sant ci bis bobé boko wax ci suba nonu boko wax ci ngon gi nonu té lolou moy xéewal yépp dang ko délawat ci sun borom tabaraka taala sayyidna musa masna wax sun borom ne ko sayyidna adama da ya ko bind def ci mom ak ruh wax malaika yépp ñu sujootal ko de nga xamal ko manam al asma defal ko wax ko yu bari yum defal sayyidna adama ne ko xana de wa dan la sant nax yoy xéewal yépp de neena sun borom xamal ko ne ko alima anna dhalika minni xam gim xamne mako jox xéewal yoy fi ne moy cyant gi moy xamna ko lol moy cyant xol xam nga sayyidna dawud masna wax sun borom ne ko sun borom nak la lay santé ndax cyant gi may sant ni fi ne diko wax sama lamine gogu genen xéewal la goma yonne nak la lay santé cyant yu tega xéewal yu tegal yoy mu ne ko de nga xam gi nga xamne yi ay xéewal rek lol moy cyant gi al ana shakartani ya dawud alayhi salam motax cyant tay dawute itam fi ne sante kat yi dañu wuté amna sunu mas gi nit simple yo xamne ñom xewal yi kep ci lañuy sante bu xewal amé ñu sante bu xewal amul nak duñ sante amna ño xamni fofu lañ né lolu moy cyantu ka amatu nasi waye ñoo amna ñu leen gëna kawé xam nga amna ño xamni mom dañu sante ci xewal waye bu safanum xewal ñewé du té dañuy sante moy dañuy sante ci xewal waye dañuy sante ci manam bala yek musiba yek yu naqari yek yu doy war yek nekh nekhi aduna yi ñoo gëna kawé ñoo ñoy xejji waye ñoo sax amna ñu leen gëna kawé moy khassatul khassa moy ñi nga xamné tay manam duñ bayyi xel xewal ak sabanu xewal moy cyantu seigne touba gi nga xamné tay mom xewal ak ñak xewal ñoy am ci mom gisut leneen luma yalla rek la gis ni itam lepp fa mom lay bayiko te lu bayiko fi mom lu rafet la lu bax la xewal la itam mo xam da am da sol mbubum de nga manam de nga musiba wala mu sol mbubum de nga lu xewale de nga gis nañ itam sun borom tabaraka taala ci alquranul karim ay yonent yo xamni yonent yu neew la melal ci ay sante kat seigne sama seigne serigne mbake balla mbake nang lay ziar bax mbake seigne bo yeur jeuf mbake sayyidna ibrahim bokk na ci nga xamne sun borom da leena melal ci ak cyant inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikeena shakiran li an'ami akko mel sayyidna nuh innahu kana abdan shakura sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam waxon na ne dana wax ne afala akunu abdan shakura kon sante lu neew la manam ñu neew ñoo melaw ay sante kat motax sun borom wax ci alquran wa qalilun min ibadiy ash-shakur de nga wa inna rabbaka ladhu fadlin 'ala an-nasi walakin aktharuhum la yashkurun ñu bari duñ sante wala bok leg lañu sante leela duñ sante wala xewal lañu sante safanum xewal nak mom xamuñ ci sante mom te lepp xewal la ci deug deug ci liga yu bax yi ak nit yalla yi japp ñaka sante nak day jur de nga rek manam xewal yépp nga ñak ko li gëna doon musiba mom moy xewal ñew te santoko lolou bu amé mo sun borom da la koy xagn lolou wax nako ci alcorane ay burëb yu ay jaam yo xamni ak ay nit ño xamni sun borom da leen joxe xewal xamuñu xewal gi mu nangu ko ci ñom wa daraballahu mathalan qaryatan كانت آمنة مطمئنة ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون
1: مرحبا دا منت نياك ناخ موي لي تي خيولي تي موي تاخيت سونو بوروم دي دولي ليم لاي جوخ اك ليم نوي جوخ بودي مبولومي لين شكرتم لازيدنكم تيتام cyant lepp day delawat ci yow man xewal la go xam lepp day delawat ci yow wamang shakara fa inna ma yashkuru li nafsi de nga wamang kafara fa inna rabbi ghaniyun de nga karim kon lolu moy di gattaluk xéti cianti ak ngeenel yi ci aljo légui nak buñu ñewon ci sëriñ bi mom sëriñ bi manañ né li ñu wax falsafatu ash-shukr manam dafa ciup melo sëriñ bi ciant dafa ciup melo sëriñ bi da dugg ci lepp sëriñ bi itam sëriñ tuwam leppam ak ciant la xam nga dafa am itam num gisé mbir yi mom sëriñ tuba ciant gi gëna kawé nga xane moy ciant xol fofu la tambalé ndax bo gisé buy diglé lolé diglé wal tashkuri ni'mata bishuhudi bi kawniha minnat dil abid manam nga jennlo ki joxe xewali néna lolou moy cyant deug deug manam nga sante xewali ci jennlo borom xewali nga xamné mo joxe xewali moy sun borom tabaraka taala xam amna ño xamné xewali ni mako waxé mo len té nelaw amna ño xamné loxo bi joxe xewali mo len té nelaw moy loxo sun borom dañuy gis ci mbir yépp señ bi nak lolou la wax fi moy wal tashkuri ni'mata bishuhudi bi kawniha minnat dil abid manam sun borom izla yajiw amna wana izla yajiw min karimin dayru manam dara luy bayiko ci mom lo xamni ab savan da amut lepp lu bayiko ci mom re xewal motax ñu gis fi ne wa mi ngok ma sha Allah mi ngok izla yajiw min karimin dayru motax ñu gis fi ne tay ci misal lelek nekh nekh aduna yi day japp ne xewal la am wax na ci masalik ne yakana masalik la iz kadratuha ka faqrin wa marad wa kullu ma min ar-raziyati 'arad aw al-mulimmati aw al-bala'i kal-ju'i wad-dayqi wa kad-dharra'i fa innahu ni'matu dhil-jalali ma nakh nakh aduna yep mo xam ak ñak la wala tawat wala musiba yek balaaya xif ak khat khat yek yep neena lolu ni'matu dhil-jalali xewali sun borom la tabaraka taala xam nga ndax neena da la yal nako nak ndax neena li anna man faqadahu laha sakan li tax muy xewal moy manam fi ne tay bu la sun borom bayon ci aduna amu ben jafé jafé da ngay bëgg dess fi ci aduna te aduna du kër te da nga fi wara joggé xam nga ndax kër ga moy fele nuñu bayiko la da motax dara wax ne manam lepp lo xamni sun borom jëflante nako yow ra xamal ne lola manam xéewal la fofu la señ bi tambalé ñaarël bétam li gëna yému ci señ tuwa ak digam ak cyant moy señ tuwam da xamul li ñu wax jambat moy ki wara gëna mëna jambat nak ndax moy ki gëna ton ci tarixu de nga manam ba nit dalé nek ci kawsu ba légui amut kuñ gëna togn niñ togn señ tuwam mom lu yagana lolou mustam ko xamni tay dundam gep manene fanere at ak ñatt ci dundam dañ ko tiyé ci ak togn lim wax zalamtumul abda alladhi la yantaqim li nafsihi mujahidan lil muntaqim akhrajtumuhu min diyarihi bila haqqin wa jahada wa qasahu al bala li wajhi man anhu afa ankum afa xane mom fanere at ak ñatt señ bi lum taxawalon ñu tasku dekk bi di Touba tay lañ fi mëna nek rek waye dañu introduire won xam nga ku fi dekk kenn señ fi wona nek ñu tal ñu tas talam yep usuri khalat wal ahlu anni tafarraqat moy li señ Moussa ka waxane talub señ bu mag bi fay fi Touba ak mbacke ci tay ka wute ak boba waye señ Touba li yemu ci mbiram moy dur jambat lak bila shikayatin minni shukur de nga lak bila shikayatin minni shukur ya man wahabta li muradi ya shakur manam ak cyant rek moy bayiko fi man di ñew ci yow lak shukuri bila shikaya amna fa waxne fatahta bab ash-shukri li wan ghalaqa bab ash-shikayati ladayya mughlaqa manam buntu jambat lolu neena sun borom da ko tejeel mom amut ci mom aw yoon de nga katabtu wa inni shakirun lastu dhashika manam man dama dut koy jambat de nga lolou lu bari ci mbindam la nga xam day wala ni jambat mom da defut ak mom nen sa uzhiru shukra bila shikaya dha ismatin min jalibin nikaya kulliyat istaghnat an istikai man sama lepp dafa doylu walis luy nuruk jambat lelek sam wax ne manam beurbu jambat fim waron ne fi man ak cyant la fason borom def shukri maha shikayati min qablu wa laysa yanhu li jihati qablu shaghalani shukru an ashikaya manam cyant dama soxlal wulis daray jambar xam nga fofu la seigne touba manam gëne kawé fi né tay manam bolem kurel yi nga gis xam ba na ko misal ci chien yi nga gis chien yi suñ mbokk jurel lañ la xewon ci jabatu yonte ba mo le naqari sa yu at mi ñëwé nak xam nga dañuy netli war xexo ba nam amé ñuy gën di mer nga dañuy mujj bolé ci ñi ci bokku ton méré ñëpp lélé sax ñu dag seen yaram lu ñu def ko ndax dañuy netlé wat xew xew bi ak ciona yak metit yak yoy non nam amé won non lañ koy metti té lool mom day du déwar fi né tay buñ doon fekkon magal tuba buñ fi dajé dañuy netlé xew xew yi señ fi señ bi jaar bo señ bi tuba du magal ci xam nga té nok tuba du dañ am jafajé bu reuy duñ mëna ak ñom waye magal tuba dañ fi né ba magal ga jeex sa xel du dem sax ci jafajé fi señ bi jankonté ma ak mbek ci ngay né ak ak tiant lool nak moy señ bi da wulbeuti mbir mi dénga mudi ak tiant lool nak lu kawé la señ bi lu kawé kawé la manam murid yi bayu xel sax na señ bi sonon na ci bis bi mom manam bisum mbekté la wéru yépp wéru mbekté la lool moy saghalani shukru an shikaya denga saghalani shukru ilahin qabila kulliyati an dhikri madir min bala xam señ bi lañu gis muy wax né jëmmé ak jambat mom dako folli nasakhtu bishukri shikayata falam yashku lahu al'amal midad wal qalam denga sax mo né nasakhtu bishukri shikayatan fala asku lahu durif wa dur fa duri afala aw kama qal radiyallahu anhu len lañ gis mu ko bu jambat len lay jambat moy limi tuddé bakkar ci mom té lolu ubudiyya moko laaj waye da sax du sax lu né ci mom ndax mom musta def lu naqari yalla musta jublu sax wala mu jëf jo xane amul jariñ lam anhu ma lam yufidi nonu mu ko waxe waye lañ gis lé lu melé shakawtu umuri wa dhanbil azim ila ilayka istikai rabbi jahli wa ghurbati radiyallahu anhu warḍahu kon nak bu ñëwé ci jëmmé dunduk sëriñ bi mom dañuy gis né ak tiant manam deug bu doon jëm ji moy cheikh ahmadou bambara dir anu manam mo jëmmal ak tiant dundu ko itam dundal ko itam yar ci itam mbolem ñim yar bañ nek ay sant kat mo wéddi la iblis waxon né wala tajidu aktharuhum shakirina lolu leppam lolu lay jëm lolu lay jëmmal lim wax ne lidil jalal al akram al wahhabi man jada bil dhahabi wal iyabi lisan qawli wa lisan hali lada julusi wala dartihali dat ci tek na lahu alayya shukru bil aqlami wal qalbi wal jasadi wal kalami nga xamne leppam day jëmmal ak tiant ci xéte tiant yépp nak tiantuk wax ak jëf ak yaram wi ak xol bi dama ñëkke tudd tuti ci tiantu sukrul jawarih doga ñew ci sukrul lisan ak lamñu wi sukrul jawarih mom mënañ ko gattal ci ne señ tuwaam dundum gep budé i'malu ala daawud nga xane jëf lu baax ak nek ci ndigal yalla yi manam lool ak tiant la man dundum gep lool lay jëmmal loolu señ basiru wax nako ci anam gu gatt wax ne radiyallahu anhu wax ne serigne bi de nga jakam ji mo ñëk séré taxaway yam ci da taxaw ak nimu ci da défé pass pass ci julli ak di taxawal guddi ak nafilé yi ma seigne touba ba légui nafilé yam da nafilé fi né do gis ko manam ko fi né seigne bassir wax na massa julli timis lélek nafilé gi ñaar rakka yam ci julli yam ci tek diko nafila baqara la ci tari ak ali imran xam nga gogu julli seigne bi manak ay gay manam bi baqara ak ali imran lolou ñaar tisib la mom lay tar ci mi ngok te lolou bokut ak qiyamul layl bokut ak manam nawafil yi nga xamne moy mom lay toftal ci julli ak yikoy jito ak yikoy muju ak yi ci rede motax seigne basirou ne wax ne liko gëna likoy sérel moy jakam ji ak koor gi ak nam ko da taxawé ak téréb yalla bi itam ak alalam ji nga xamne lepp manam manene nit ñe ko fi bayyi ak jaam yalla yi seigne bassir sa ag ci wax ne xam gi mako xam taxna ma ngi sédéné ginnaw yoonte ya ak sahaba ya xamuñu ku taxaw ci haqi ubudiyya nangul yalla ak yikko ak wétal ko ciant ko ak ligéel rasul sallallahu alayhi wasallam ci top sunnam ak diko tag ak di julli ci mom ak di dundal sunnam ak di jeffi alquranul karim ak di teral alquranul karim ak di de nga sax ci njubuk alquranul karim gi diko jaamo yalla ak di ci yar nak ñim andalon neena lolu xamuñu ginaaw yonente ya ak sahaba ya ku ci melni mom lolu seigne basirou manam lolu nak mo ay teggine non rek lañ ko mëna waxe non yi la deme itam waye mi ngok motax amna fenen fo xamne seigne bassir da wax ne manam lim doon jëf ci lu bax nga xamne tay jëmmi bakanam manene la jox yalla xane lepp lu yalla diglé bakanam mom duko fekk alalam duko fekk nek non itam lepp lo xamne mana jayante gi mu jayante ak yalla ci lepp lo xamne lu dagal la rek ak lu yalla diglé mu di ci taxaw kem katanam ak di sakku ngeureumul yalla ci lepp nga xamne mu jine itam fimne day mujj sax momit fatte bopam nasiya kasbahu wa nafsuhu niko señ basir waxe nga day fatte bopam ak li jëm ci bopam ali fegglu dara bopam payilu dara bopam te itam señ tuba limi jëf jëf yu bax yoy nga xamne tay xeyna duñ ci dugg diko detaay muy gëna gudd waye jëf yi limi bari bari fi ne yalla la ci sukkuniko mom la ci baye xel mom lañ ci jëfleentel itam tera manam xewal yene ci loxol sun borom sax mom la gëna wolu tay ci li nga xamne accéder ci loxom leleg mu joxako ba du déssé dara itam nga xamne tay dara ci kaw suuf duko am waye kérok la gëna doylo boromum kérok la gëna def am komam muy bëgg yalla ak yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ak mbegum xolamit di sakku ngeureumul yalla ci lepp kon lolu manaño gatal moy shukrul jawarih ndax buñ ko duggé mëna gëna gëd shukrul lisan nak ak xol bi lolu mom mën nañ ci wax indi misal yo xamni xamna né mom mëna jéxal waxtu fi bu subu soir bu leex mën na fi mën na du jéx ndax señ bi ak cyant mom mo fess ay waxam sa yone leleg mu ne ko jox nga man manam li ngay jox ni lepp lu ko sun borom jox rek xam nga da ci sant sun borom tabaraku taala wa habta li minka su'lan faqa matlabati falaka shukriya ya wahhab ya allah nahna liko yalla jox dako ci sant cyant gi nak cyant wax lay don waye dako jëf itam bolé ci moy lako yalla jox dako delu wat ci sun borom tabaraku taala ñaar bi tam xewul sun borom yi dako dal lim lolou meuna dug ci sant cyant xol ba wax ko nak yi nga ma defal ci xewal lepp fimne man lotna ci sax man ko tak ba xam num tollu hibatuka li a'yat shukuri ya fil kunhi manam may de nga lotal na sama cyant te mom ak cyantam ken musta cyant dana ko ci misal bu waxtu ami bo misal la nopi da nga xamne ken musta sant nim sante waye teewul mu ne ko hibatuka li a'yat shukuri ya fil kunhi lakal hamdu ya fardan ta'alaita an shibhi manam seen tuwa ci bir waxam da ngay jek ngiss bam yag nak mu bay mel day bay lepp jandlu sun borom nak diko wax ma ngi lay sante laka shukri xam nga lu bari na laka shukri ala jami' halali ma nga tamale ci anta rabbi wa kuntali bi widadi laka shukri li jannatin bi midadi laka shukri ala jami' halali suqtahu li jannatin dha sadadi laka kulli yadhal baqa dha baqa'in ayatan minka sarmadan ya imadi waxini cyant itam nak waxin la wo xamni mom señ bi koko sante mom mu becc xam nga sun borom da am luñu wax ak mom da am aw waxin xam nga señ tuwa nak da xam ni ñi wax ak yalla neena mu ne ko jamilu hamdi wa shukri lil jamili bila nihayatin wal huda lid dahr bustanu manam cyant gu rafet go xamni mom dafa taru ba dag ci dayu tar de nga manam jimmi kima koy santit momit di borom tar bo xamni lepp tar da dajé fi mom xam nga jamilu hamdi wa shukri lil jamil bila nihayatin wal huda lid dahr bustanu de nga manam seigne touba da nga yegne mom lenen lu duk cyant da amut ci mom walla xam wax na ne mahasiwa shukri anillah qat'an wa la ilaha illa allah lepp lu dul cyant lu dul ak cyant sun borom da ko far ci man woutal fa nak ak cyant te cyantuk suñu tuba itam day and ak de nga wetal yalla ak selal suñu borom tabaaraku ta'ala lak shukuril yawma bit tawhid manan cyant go xam day and ak wetal yalla de nga ya daimal wujudi wal wuhudi shukri liman laysa lahu shariku fi mulkihi zala bihi al furuq leleg cyant go xamni manam seigne bi bu ko sante bonop day yegg wuti aras xam nga seigne touba jeuflante mak sun borom jeuflante bu xorom la lay wax
0: awsil li arshika al-azim ya qadir shukriya dha innaka bisukri jadid bisukri jadid lak tawajjuh shukuri dha bala dha bila ghishin bok muy dem way cyant go xam day and ak geureum yalla xam nga cyant ak geureum itam ñaar yu bokkuñu xam nga cyant fi ne maqam la mo xam ni dañ ci waron nañ ci taw sax moy dafa am maqamat yu bari yu dugg ci biram fi ne muñ day dugg ci bir geureum yalla day dugg ci bir yenen ak yenen yu bare bare waye lolit señ bi non la koy dundé man cyant mom maqam mo xam des ko genn mom man des ci tuxo di dem fenen manam intiqal min maqamin ila maqam lol ken dugo def intiqal bi maqam min bi maqam li maqam lañu def de nga maqam maqam jall fenen de nga señ bi nak maqam yeb da dexoñu ci bir ak cyant mom moy ni wa ankaraditu musniyan bil istika nga xamne rida ak shukru dafa and fene buma don jox message ci yimi sante yalla nga xane yo xane do xane mang la ci sante yoyu yu bare bare la ci misal leg mu sante yalla ci sunu borom dess gi mu dess di yalla manel lolou mang la ci lillahi hamdi wa shukri sarmadan ala baqa'ihi manan dess gi mu dess di yalla lolou mang ko ci sante alhamdul wa shukr leleg mu sante yalla ci xewul rasulullah sallallahu alaihi wasallam xam nga xéet jan nonu ñun señ bi yeneen xéet lañu sant xam nga non bu ñu sant señ bi yow xaaliss bi nga am ci sant manam lu xaar jappone yow xéewal la mom na señ bi manam ni mi santé ak ya tax muy sant yeneen mbir la leleg fi ne xéewul rasulullah sallallahu alayhi wasallam loolu mu sant na ci ba tay mom lillahi shukri abadan ala rasul wahaba lil wahhab fihi khayr rasul lillahi shukri shukri ala mahin mahadaran walastu ahtaju ma yad'u lirammami alhamdulillahi aljamil alajmali على النبي المجتبى المجمل الحمد لله وصلى سرمد على منير العالمين احمد موي دم لول ليم سي سانت غام تون ليل مو سانت يالا سي خيولوك القران الكريم لله شكريا على الكتاب كما به اعوذ من عتابي ليك ليك ويتليغو غيمي ويتليكو القران سي موي تخ موي سانت لله شكريا على كون الكتاب معي وهو الانيس الذي قد قاد للقربى كما قال ليل ليك manam yi nga xam da leena sopp muy yalla moy yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ginaaw yalla yoonte bi ak tere bi de nga da len di lekkale lillahi shukri ala khairil wara wa ala dhikrin hakimin hawasiran bi asami leleng mu jaxase war ko jital ki manam le mu jefe lillahi shukri ala alkitabi lillahi shukri ala alkitabi ma'an nabiyil mudhhibil itabi leleng mun alhamdulillahi ilahil alamin ala alamini wal amini wal amin nga xane xet yo xet jëm yi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak tereb yalla bi ak de nga manam alquranul karim ak jibril yoyu non lañu sant leleg mu sant ci xewul islam alhamdulillahi alladhi hadana li dinihi alislami mudhadana leleg xewul tawhid moy tax moy sant alhamdulillahi ala tawhid xam nga alhamdu ala buku tak alhamdu bi nangam lol dana ñew legge leleg alhamdulillah ala tawhid moy khewuluk tawhid leleg khewuluk tasawuf masalan ihsan maqamul ihsan lahu shukri ala alihsan leleg khewuluk iman ak islam ak ihsan ci lay sant alhamdulillah ala alaqaidi wal fiqh wal ihsan ni'ma qaidi leleg khewuluk kham kham ak jefi kham kham nashkuruhu ala alulum wal amal wa adabin ma tahaqquq al amal leleg khewuluk ma'rifa ci lay sant yalla alhamdulillah ala ma'rifa bihi ta'ala bisuma wassifa de nga lele xewuluk wujood moy am gi nga am feñ gi nga feñ ci bir mbindef yi ak kawnu bi alhamdulillah ala wujudi khillan wa hubban faza bit tamjid lele xewuluk dund gi itam xam nga wujood ak dund bokku ñu lele allahu shukuri ala hayati abdan khadiman faza bil ayati lele xewuluk nek gi nek di khadimu rasulullah sallallahu alaihi wasallam xam nga ci lay sante lillahi hamdi wa shukri ala kawni khadiman bihi yubdil ula lela xewulu yeesal gi sun borom diko yeesal lo diine ji santana ci batay la ho shukuri ala tajdidi dinin nabiyir rafi'il jududi lelek xewali ko yalla jox nak te bukku tax yi ma tud ni yenen day global lepp nak sant ci yalla nawaitu shukruhu ala ma an'ama bihi alayya ni'ma rabbi mun'ima de nga lelek liko yalla digon te jox koko ak lelek li dagan lahu laka shukri ala jami halal ni mako waxe legi lelek njabot gi lelek choona yi nga xane mo jeex lelek lim jayante won sun borom te sun borom jox ko njeg gi fay ko ba mat seuk laka shukuri ala athmani ya malikan malaktani zamani lelek wer yep
1: bis yep ak leleg wer yi lay wax ne mang ci sante yalla lak shukuri abadan ala shuhur wal yajada bi dhuhurin wa tuhur leleg bisi xewul bisi ma lahu shukuri ala al ayami al mukhjilat as sawmi wal qiyam leleg rew mi nga xane mom la ko sun borom jox ak beurep yi yu am solo yi ko sun borom baxé lak shukuri abadan ala lahu shukuri ala al awtani bila tahasud wala shaytan ci nuru dal na nga gis nak mom mu dajale fa de nga manam shukuri yu bare bare lu ne mu jenn sante ci yalla lak shukuri ala al binai ya man hamani an al anai lak shukuri ala al halali ya mahiy al imlaq wa al dalali lak shukuri ala man sajadu ya man li ghairi saq man la yasjudu lak shukuri ala man raka'u ya man li ghairi saq man la yarka'u lak shukuri ala al awtani ya man hamani an al shaytani lak shukuri ala al mamari yoni mbeddi lak shukuri ala al khuyuri fi sirri wal alani fi duyur lak shukuri ala al kitaba ya munzilan wahab li kitaba lak shukuri ala al hurufi al jalibati al birri wal ma'ruf lak shukuri ala al ta'lifi ya mu'ti al asrari wal ma'lufi lak shukuri ala al taqribi ya mahiy al udwani wat taqribi lak shukuri rabbi min muharrami li khatmi dhil hijjati khatmi al hurami hurumi sakatuka allahumma bil midadi يا واهب النصرة والوداد شكرتك اللهم بالقلام يا متحفا بأفضل الكلام شكرتك اللهم بالصلاة يا ماحيا مشقة القلات شكرتك اللهم بالصيام يا من حماني عن الإيام شكرتك اللهم بالقيام شكرتك اللهم بالتحرك شكرتك اللهم بالسكون شكرتك اللهم لك شكري على الأيام لك شكري على كل سنة يا من تعالى عن منام أقام غمني لورو جيخل منام dara gennu ko xam nga ci liñu sante lolou moy ashukru ala bo ñewon ci shukru bi nangam fi ne tay yim sante yalla nga xamne ay jumtu kay la yo xamne ci sante yalla yoyit fi ne wagnina ci lu bare bare yo xani xam du ci xaj waye ne ngi ci rek khalima yimi binde da ci sante yalla ngir jumtu kay bo xamne yalla tawfiqal nako mu man ci bind lak shukuri abadan bi qalami wa jasadi fa najjini min alami lak lahu alayya shukru bil aqlami wal qalbi wal jasadi wal kalami lele qasida yi nga xamne nak moy mom ci la jaare sante yalla itam lolit mu wax ne momit manam jumtu kay la ci jumtu yi nga xamne ci la sante hamdi wa ridwani wa shukri bidurar liman maha kull bala'in wa darar subhana man liyatajalla fi safar Allah jitt beureub yi tam manam shukru ala ak shukru binangam moy jumtu gay bi waye nak leleg beureub bu ne dafa sante yalla fu massa taxaw rek sante nafa yalla moy shakartuhu inda dhabil kufrani moy bam nekke ca yefeur ya ak ca tukki ba ak ca tumaranke ga fofu sante nafa yalla waye leleg mo xne mang koy sante tay ji ak budul tay ak euleuk shakartuka al yawma wa ba'da al yawmi faliyakun bila'anan lelek mu sant ko ci bam nekke touba wala daru salam wala xewaluk dekk bi di touba ak daru salam lak lahu shukuri fi daris salam wa fi touba bi dhikrin hakimin qad nafadar lelek bu nekke ci tukki ak ñaka tukki nga xane waxtu fune day sant yalla widadi wa shukri fi ghtirabi wa mahfali lelek ci wer yep bir wer yi wer yep lahu shukuri fi shuhuri kulliha lelek mu tuddu nak turi wer yi nak لله شكري في شهر الربيع ويرو غام لله شكري في جماد الثانيه لله شكري لدى شوال ليلك متود ادي مانا اتم مساسين تي مثال رفع ما كتبته من اساسي رفع شكري في انتهاء مساسي خاني مانام سن بي بيسيك ويريك مانام بربيك لب اك سانت لا تي موم ليلك نك مو غلوبال لب نك ابدان خامغوم دارا генو تي لك شكري ابدا وحمدي يا عاصمي من خطا وعمدي دينغ ليلك مو وخ بلا نهايه الحمد والشكر بلا نهايه غاني امتو بيامو امتو اب ليلك مو نيو تي نك مبولم كو ماسا سانت يالا لاغا جوتا جانت مانكوي ديف اك جانت سي سون بوروم اشكره شكر جميع الشاكرين ولسوى نحو يساق الكافرين شكرته شكر جميع الشاكرين بالقلب تاركا لذكر النافرين اشكره بالقلب شكر الشاكرين xamul wax nako batay lelek hamdu ahmaduhu hamda jami'il humadi ahmaduhu hamda jami'il hamidin wal siwaya saq durral jahidin hamidtu hamdal hamidin al ana lelek ñi wetal yalla xam nga ñi sante dañu wuté amna ñu mu wahidun yi seenu cyant wuté nak sunu class gi lelek mu jël cyant mbollem ñi nga xam dañu ay muwahidun dañ la wetal yalla seen xéeti cyant yoy yep nak mang koy sante yalla moy ashkuruhu shukral ladina wahadu وعبدوا وأخلصوا مدرسلوا أشكره شكر الذين آمنوا وأمنوا من الشقاء لذلك شكر المحبين موحكو ما نيغا خاني يو بغي يالا موم سينو تانت مانكوي سانت يالا اشكره شكر المحبين مع وبالنبي ليمنا يا جماعه اشكره شكر محب لم يرى قط سواه وسواه لن يرى لذلك شكر الواصلين مو ني اغ تي يالا اشكره دهر شكر الواصلين العارفين بالهدى المواصلين اشكره شكر الذين وصلوا ولي يقول كل ما احصل لذلك شكر العارفين بالله تعالى مو ني خام يالا أشكره الدهر شكر العارفين الشاربين للعطاس الغارفين نويت شكره شكر من عرف بربه ومن فيوده غرف لالك نجان لوك نك ماغوك سون بورام غاخني موي مشاهدوني نيوم لاي سانت سينو تانت أشكره ولم يزل ديانا شكر الذين شاهدوا عيانا لالك شكر الشاربين نان نك تي نان يا با ماندي أشكره شكر الذين شربوا من عذبه وللجنان قربوا لالك جيمي تانتي مو ديكو ديف اي ليم ليم اسمان شكرت ربي عدد الاراضي ليم بصوفي مع السماوات مع الاغراض لالك سوفسي دوتي يم واي داي وخني سوفسي نانكو فيسال بام دويكو بام فيس دال دار امول فوم جار مو ديك تانت في سون بروم اشكره من السماء والارض والعرش والكرسي نعم المرضي لالك مو خني لله حمدي كل شهر وسنه ana wéri lay duy lay duy xam nga seuf la daana wax ne señ bi bis bu da dem dana ko duye duye duye ci lu bax ba melni ni ñi duye camion non la duy ba do am fo loy def manam waxtu ben waxtu ma sa neen amut te sun borom wax yi fi ne ben neenu ci de fi ne tay wax yi mu wax nga ne soosi da ko duy fep soosi non ne la ko sun borom di bindal ci ak cyant fi ne xam nga leer mu wax ne shakartuhu bi adadil ajrami وعدد الاعراض باحترامي مولم جيم جون لينغ رك اك فوكو مانا نيك سي كونو بي مانام لول ليب مانكو داجال ديكو ديفو سانت ليلر نك مانام موني سما سما سما سما جيم جيني سما ليب فيب ييغا خاني مو ولا يزب لا مانام فيب سيل ييغا خاني مو دامبي جيمم جا لاي بول نك ليب ديفكو مودي سانت موي كليتي يمي واخ كليتي شاكره لله دينغ وصانني عن ضرر ولاهي نويت شكره الى الجنان بالروح والجسد والجنان واي لا تي غن ييم نك موي سانتو سيغن توبا داي اندك اي تيغن فينا غيسغا سيغن بشير واخنا تي لو ام سولو تي رومنا شكرا خمغا مانونا ني شكرتوكا ليلك سام واخكو واي رومنا شكرا مانام واخين وو عبوديه داكو دا فستل اك عبوديه رومنا موي جيم نما ديغا دي سانت سرمنا شكور الذي بالكاف والنون ما شاء يفعل من باد ومكنون سيغ بشير صاح ليرال ناتي ناجوجي nga xane day melne demiru mbolo la bo xam day jamu ta'zim la waye neena fofa da gisatu dara ci bopam gisatu ne kenn amne itam kuma yalla nga xane sirru wa nafakhtu fihi min ruhi moy jeuflante ak sun borom nga xane sun borom ci misal moy jeuflante ak de nga bopam xam nga fofu mom ak magal dafay la koy lajat mo ne rumna bo xé bo fay mana farafar ba dara dessut itam secret sun borom bobé nga xané mom la defon ci dama do xam lolu du far mom nga xané mom wa nafakhtu fihi min ruhi fo nak mo indi naaji neena demir jojo fimné bo xolé batub alhamdu nim bare ci mindam manam khashidam yep manani alhamdu mokoy tambali tiant alhamdulillahi ta'ala wahda wa innani lahu udimul wahda lolu bare na lolu fimné tay qasidak ان الله بريء من المشركين ورسوله هم ما تعمل الحمد لله الكريم الرافع الاكرم الباقي الولي النافع نحمده على كتاب رفع دين النبي المنتقى دنگ فرتفع بنيون سي قصيدته امنا كوم تام وجهت كلي الى ذي الفضل والمنن بير وتي توب رك داي غيس متام حمدي وشكري لباقي لا شريك له بنيون سي نور دارين ما تام الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتقى المسلي جاربة المراغب بمن يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سماته محمد بسم الله وهو الرحمن وهو الرحيم قادر الأمان رجالك الحمد لله على الكتاب معنى أكتنت دادوغو تي لبم لمن ناتي وقت قصير يباري باري مثال فتح المكرم الباقي البديع قال خديم المصطفى محمد أحمد قاسر لوجه سمد رجالك الحمد لله البديع الباقي دينغ ذي الأردين السبع والتباقي bo demon ci qasidak wa ya abdallah illa ayutimma nuruhu alhamdulillah ala ibdali ma bi'tu wastara bila jidali
0: bo demone ci akasi rek al haqq min rabbikum faman sha'a falyumin alhamdulillahi alladhi qalbi hada munawwaran wa qada li dhawi huda manan qala qaduti rasulaka ya musa alhamdulillahi alladhi lam yalida wa laysa mawludan wa a'ta albalada bo demone ci qasida faqul alhamdulillahi alladhi najjana min alqawmi adh-dhalimin alhamdulillahi alladhi almustahab qada ka wajibin muy dem rek kon lolou mo naaje man xassida yep rek man ak tiant ak batup ak tiant da am xassida yo xam nak sante kesse lay don tiant kesse ne ke shakuru rafi'u lolou mu da leer shakuru shukri li rabbin karimin kana shakara wa artaji minhu fi ad-darain abkara katabtu shukran lahu ma qad rajawtu bihi nga xane batup shukru rek da ci fess del kon lolou manen ne ci wax ci tiant wax ak ci bindam manam manen leppam ak tiant la bu teewul nak mu am lo xamni ci mom lañ ko jëk gisé ma wut bis bo xamni dañ ci sante yalla moy bisu magal Touba nga xane mom mbollem lim am bam ko amé wut ko ba am ko dafa xane nak de nga shukru ilahi hana fi turabi ba'da jamil as-sabr fi ightirabi manam tiant gi jotna te fi ci rew mi la joté lolu waxnako ci beureup yi bari ja'at ni al khayratu fi ightirabi fa hana shukriya lada turabi laka ma'a sabri lada ightirabi wa laka shukriya lada turabi awaitani qiraya fi ightirabi fa habli ash-shukura fi turabi ande ñaan sun borom def ko man fe sante yalla ci suuf gi ci suuf si ci beureupam bi ci suufam si tiant go xamni mom waxon na ca ne manam tiant go xamni la yura li ghayri tiant go xamni kenen du ko massa sante ci kaw suuf manam ko bisub sante yalla mom wax deug yalla ci kaw suuf bis bo xamne sante yalla kep lañ ci def lolu fi lañ ko xame ci Touba te xamuñu ko fenen itam jep man itam masna am ci kaw suuf bis bo xamne ñu ko jaglel sante yalla señu lolu du lu woyof de motax bisu magal Touba mu def ko nak mu bisu sante wo ci kep ko xamne waxul mouride de kep ko xamne sama mbek sembega neena bu bis bi ñewé deema ci sante la yalla té lolou mouride dañu fex rek japp né ñom Seigne Touba amna ño xamni fi na jang fenen manam xamaguñ deug ak mouride bu mën ci tabbi waye nak bëgg na Seigne Touba té mbigum Seigne Touba seen bëgga ñom dañuy sante yalla fi ci rewmi ak fudu rewmi ndax Cheikh Abdallah Alawi bi serign bi démé ci geejgi da waxane bakahu jami'ul muslimin kama bakat ala sakhrihal khansa'u ba'da tawa sakhri waye néna bim delsé fa kam sarra min qalbin hazinin qudumuhu wa kam surra min hayyin wa kam surra min misri mana ñepp bekk rew mepp dekk yep quartier yep ñepp ma ci bekk ci serign bi legi nak motax tiant gi yemul ci mouride waye ci mbollem manam julit ñepp ak kep ko xamne begum Seigne Touba sa mbeg la bisub sante la ci yow lolu Seigne Touba da ko jëmmal wax ne xewal yim am ci sun borom ci geeg gi ndax xeb la da naka netli waxne bis bim fi joge la natu yi tambali way at mo ne liñ ko tek ci natu bu deewene dañ koy tek manam luna tollu dañ koy ful bu deewene jege ñu fulat ko bu doon fukk tay bu deewene ñaar fukk lañ koy tekat bu deewene jege ñu boole ko def ko mu ñeen fukk non lañ ko taftole bam ba natu yi jeex sun borom na tambali diko fay na nga xantay bu ko faye tay ben bu deewene mu ful ko de nga bu deewene jege mu boole lepp fulat ko bu de temer tay bu deewene mu def ko ñaari temer bu deewon dem def ko ñenti témir non la toftal nak ba ak si ñeereem nak mu ne nak suñu borom limma fayé ci sama tukki bi manam upp na sama jant ba taxna kep ko xamni sama mbek sa mbega ma ngi sakku bu bis bi dilse nga dima ci santale suñu borom tabaaraku ta'ala lolu mo indi magaluk Touba wax itam xewal yu bare bare yo xamni suñu borom joxna ko fofé ci tukki ba magal nak kon fofu lañuy daanelé di lu am solo di lo xane ak jaamu yalla jaamu yalla la lo xamni yene manane mo ci jitu nawaitu shukraka xam nga nawaitu rek bam ko waxe rek wala xamni ci fa la yene tabbi yene sante le seigne bi sunu borom tabaaraku ta'ala waye itam bayyi xel xewal yi nga xamne mom la sunu borom xewale seigne bi lolou bok na ci magal wal tashkuru ni'mata bishuhudi bi kawniha minnat dil abidi haqiqatu shukri lada man alima shuhuduna min dil jalalin ni'ama waye xewal yoy ñu diko lim ben par ben baxna ci katatu za tahaddusin bin ni'ami manam waxtani xewal yi
1: lol batay ci magal la bok de nga bay bok na ci tam nak bernde bernde mom mom sunu class gi mom lañ ci gëna fulal mom lu am solo la ci magal la bok net li jugge señ bi te manene yeb day tuddu bernde li dalé ci ginar ba ci girem waye bernde ay xet la amna sama señ buma jubanti barki dem na ma da nga japp ndal bernde mom mom nga mom mom bir mi mom la waye nak bernde xol da am bernde ruh am bernde xel am yoy mom yag na ko wax waye da am nak kala suñu xarim go xane ñom dañu bëgg estime bir mi bernde kep la ay ginar ak ma togg mi dal la waye waye du bir yi ci bokku ci fekk nak amna net li yo xamni day wax ne señ bi ne nañ ko ci sante la yalla ci jang ak bernde net li bo xamni jigeena señ xelu te señ la ji mbacke mu bax mi net li ko wax ne wërna lool ci net lem yoy motax ci mbindum serigne bi man sa ci jeleen nit ñi magare te serigne fallu mbacke gattalon nako lool fo walay daane de serigne bi waxna na alayya shukruhu bi fardin wa sunan moy def farata yi ak sunna yoni tabi sallallahu alayhi wasallam lool mo jitu ci magal de nga indahuma wa inda darizil min amna fu wax ne wajjahtu lillahi alkarim alwahidi wajhi kay ashkura bil qasaid moy sante jaare ko ci qasida yi moy jang qasida lool xam nga ci ben la bok de nga qasida nak manam jangale biñ jangale xam xam yeek duro seek yep meuna dug ci qasida xam nga kay ashkura bil qasaid waye lim wax moy nawaytu shukrahu bi kulli ma abah lepp lo xamni yalla dagana nako rek de nga day tab ci cyant gi seigne fallu mbake nak mo waxone ne neen ko magal ci juromi mbir la waxone ak yini mel moy ne ngeen ko magal ci jang alquranul karim ak tuddu yalla ci xet tuddu yalla yep ak jang qasida nga handa boore xet tuddu yalla yep ak joxe aw ñam jox ko ñako yittewo moy berne yi ak jokk ak mbokk ak siyaré ga yu bax yi ñi ne ci kaw suuf ak ñi nga xamne ñoo ne ci biir suuf ak wama jara majraha moy lepp lo xamne rek day jëmmal ak cyant fimne rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba mu ñewé madina munawara fekk yahudi di magal bisu asura da leen wax ne nahnu awla bi musa minkum musa no leen ci gëna yey ba taxna manam fasamahu wa amara bi siyamihi non la ko bukhari waxe nga xam da ko tambalé wor diglañu diko wor kon cyant gi mom nam ko doon jëmmalé moy koor motax lepp lo xamni meuna jëmmal ak cyant rek day dugg ci nit ñi santé fimne siyaré touba itam da ci bokk nak koku señ fallu moko ci duggal waye da ci bokk ndax jëmmi touba mom moy centre rub lèr gi mom moy centre rub courant bi lolu xam nga manam bo fa magalé wala nga wacce fa faaw nga am dara xam nga cheikh mohammed foudé alhadji mohammed foudé waxon na beeru am solo xon dina ko wax lu bari bari moy busra liman halla fi touba akhathiqatin yurjaluhu khayru wal irfanu wan nur moy ku wacci touba te and ak pass pass ak positif nak la wax faw neena dañ la berndel yurjalul khairu moy bernday jëm yi dang ko fekk fekk sa jëm kep mo magal ci dang fekk xewal yo xam nak ci meuna xewru mom waye wal irfan moy bernday xel yi moy fekke sa xel mo magal ci dang ko fekk jota yi xam xam yo xam dana meuna berndel sa xel la nga la leuntun lepp dana leer ci yow waye wa nur nur moy bernday ruh ko xam amna ño xam seen ruh moy magal ci touba ñoñu nak dañu fekk leer go xamni manam dañ leen doy seuk aw ñam mom dañ ci xewlu de nga khayru ta'ami lil murid saliki nonu mako señ bi waxon dañ ko fekk motax touba ziyare ko da ci bokk ziyaratu touba mujibun nasri wa dhafar liman zaraha ahra idha zara fi safar waye touba nak lu yatu la touba lu yatu da darul mawti ci touba la bokk de nga fepp waxane am murid nga fa de nga te deugal rek ci gox yepp fi ne manam ngi ci bir Touba lu ci am solo la de nga bu ko defé itam bir Touba nak amna ay beurbi siyar yo xamni ñu bar dañ ko duñ ko baye xel lu melni aynu rahmati señ bi manam terum ndox la bo xamni señ bi ci bom moko bëndelu bañ ko bënné mu def ci ñaari xëssira yo xamni da ca ñaan yo xamni yu am solo la ci ndox mi ku ci naan waxna ne dumma fuada sharibin minha ila afidati alladhina fazu bil ila waxne ku ci nan yalla sun borom jël xolam boole ko ci xoli way taxaya amna fu waxne anil qulub bighsil biha kull uyub wa indaka ja'alha mafatih al uyub nga xane sikki bakani ak sikki xoli manam ndox mi man nako rax ci sa xol xam nga señ mi ndox mom mat nay barke lu xam nga ak nak siyaré beurep bu sel bi nga xane nak mom fi la lepp dajé mom deurep ko solo ci magal gi ndax mom upp na dugg Touba te ñëwoo fi nga xamne fi la leer gi de nga sampé moy centrale du courant bi moy beurep hadra bu tedd bi nga xamne fo mom la gaay yi am tawfiq ñom di fi defi waxtaan yi nga xamne mom moy buntu jariñu ak imdad ak madad ci kaw suuf lol nak rawdala min riyadil janna der la ci deri aljana yi te sun borom waxon na ci aljana lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid yalla yalla tass ci barkem ak borom barke wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jere jeufati serigne bi xana mbekté mi daayira bi baxo am ci yeen sa su nek amati nañ bu ko raw sante yalla bu bax ci andon ak yow jotaay bi di teunkelu gatt rek xagn na ci ndon wax ngir baña leuntal na wax di defna leer na nañ ci mbollem ñuko don diglu tem bi mo nekkon jimmi sante serigne bu mag bi jëmmal gi nga xamne jëmmal nako muy maqamu shukriyan da cheikh al khadim mom la serigne bi don waxtane melne nak ci slayal nako bu bax ci sante ci alquran suñu borom xemem gi xemem jam yi di sante ci anam yu wute yu bari ene nako ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam lim ci wax ci slayal nako tamit ci tasawuf woné ne ci la bok ci maqamat al yaqin at tasawuf woné yit li nga xamne mo nekon tamit moy jëm serigne touba ni nga xamne non la dundé ak ciant mom ci ay jëfëm ci ay waxam ci li nga xamne moy edin kanam yep seug bi woné na jamono ji nek na ko seug bi defé danaka ci teunk dal wax na né seug touba san wala wok seug touba santé na nuné sant na ci luné tamit seug touba santé na nuné santé na ci luné tamit nga xamne dalem sax ba far wutéyotul ak sant ak sabab té lolu siwu na lol danaka wax ma nga xamne amna ko massa laaj rek ci benn mbir laaj ko lolu nu démé mu ne ko sant nañ ci yalla waye da melni beral gi mu beral sante yalla ci lolu kasse da ko ca bëgg jubanti mu ne ko ak sante des ko ta sawap ma nga xam ci lepp lañu wara sante lolu mom señ bi leral nako ci señ bi da doxé doy na it ci ciant ñi xol ren magal gi nawayit yoy ñukoy gatando nga xam danaka lu mat fukki fan ak juroom bi set ñu nawayit te yep shukraka wala shukrallahi mo ci tege lolu doyon na tamit ci itte guñ ko itte lu mel non ni ngi ko tambale ci leral ne sante day melne maam doyna rek maam nga yegg ne suñu borom defal na dara yegg rek suñu basiru mi ngi net ci minan bayil khadim comme ni ko suñu bi waxe di wax ne ku ñu wax baba ibn hamdi al haji mi ngi don wax dongam bobu di ko wax li ko gëna yëm ci suñu bi abdul khalil alaykum layli nan ko li ko gëna yëm ci suñu bok na suñu bi xam gi mu xam bopam maam xam wilayam lolu te xam gi wilayam du lu ci lulul moy nangu gi xam gi mu xam liko yalla defal xam lolu rek ak ciant la kon defena doyon na tamit lim mujjé lim tejé moy jëmmé magal gi nga xamné mom yakana bis bo xamné dañ koy woté diko sant suñu borom duñ wax ndax amna wala da xamna señ bi dal nim ko jëmmalé nga xamné niñ koy défé ñun dafa bolé lepp fi na bolé na ciantu yi nga xamné ciéri ñokoy def way bolé na ciant gi nga xamné lamiñ mo koy def ndax magal mom lepp ngay bolé sa ñak dana ci dem say pass pass dem ci say xalat dem ci sa doole dem ci lepp dem ci nga xam da naka kon lepp luñu mëna feñale ak ciant dang ko def ci bis bobu señ bi leral nako tejé ko ci niñ ko wara defé ci no xamné mourid bi bu ko defé dana jariñu kon da ngir bañal leuntal wax ji wax deug dafa am solo lol am jariñ lol dama jëlé le sax ci niñ ko garalé way dama wax né badi bay abiyadi mu indi nga xam señ bi ko wax sax ñun doyon na buñ koy bam rek doyon na ciant nga xamné ñun ñogi sant ci biir ki diglu geek yépp rek mi ñi ngi santat baax baax di ñaan suñu borom mu gën leena katanal ci ba yene yi ngeen am ci liggéeyal serigne bi ci walli yépp ngeen dajé ci ak lu kawé seen jort ci barké serigne touba di santat bu baax ñi nga xamné ño andon ak ñun jotaay yépp yi wésu ba ci tay don ko def di wax ni dañ ko wëyel suba defena moy bu mujju bi inshallah ta'ala serigne fadilou bu setamba di ko def muy ay jangat yu ñuy jëlé ci tukki serigne bi ci waxtu wi inshallah ta'ala serigne bi daayira mo xam na xidam ngi lay ndokilat bax ci wéru tedd yi ndokel mbolé mouride yi di santat bax di wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.